0: Gullsmed Sandå naturligvis specialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt I sølger, knapper og manskettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarksbunaden.
1: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

0: Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I tinn.
1: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandor.

Gullsmed Sando. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmed Sando. Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.

0: Jeg sørger for at fisken har det bra da.
1: Det ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv, generelt. Det er noe helt annet enn deg.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Circle K Rjukan, Rjukan bensin, tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge er fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge er fortsatt best på service.

0: er vanlige avgifter på bensin og diesel gjeninnført. Det gir en økning på 4,71 per liter for bensin og 4,51 for diesel, det melder Drivkraft Norge. I går førte avgiftsendringen til lange køer og økt aktivitet ved stasjoner flere steder i landet, hvor folk forsøkte å rekke å fylle før midnatt. Fra i dag kan publikum som ønsker det besøke Slottskapellet og gå sakte forbi båren for å ta farvel med kong Harald. Slottet opplyser i en pressemelding at det ikke er tillatt å filme eller ta bilder, og at større sekker ikke kan tas med. Kapellet åpner første gang klokken 14 i ettermiddag. Russland advarer Norge etter at Ørland ble brukt av britiske etterretningsfly. Ambassadør Nikolai Korsunov sier at det er negativt for norsk sikkerhet, det melder det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti. To ganger i forrige uke tok et britisk etterretningsfly av fra Ørland på tokt til internasjonalt luftrom utenfor Kolahalvøya. Det brøt ut brann natt til i dag på et hotell i Øksfjord i Loppa kommune. Politiet i Finnmark opplyser at alle gjester og ansatte er evakuert. Finnmark politidistrikt melder at 4 er fraktet til sykehus med røykskader, og at 9 får behandling på legevakt. Brann ble slukket like etter klokken 1. Sverige og Frankrike har signert en forsvarsavtale der Sverige skal kjøpe 4 franske fregatter til en verdi av 47 milliarder svenske kroner. Macron tok turen til Stockholm i går for å være til stede, melder SVT. Partene opplyser at fregattene skal leveres i 2030. En ny måling viser lavere oppslutning om president Donald Trump enn noen gang i hans politiske karriere. Reuters melder at 33% av amerikanere godkjenner jobben han gjør i Det hvite hus. Det er tredje gang byrået måler slike svake tall på rad. Og det var nyhetene. Jeg er Trender Lund igjen.
1: God morgen, du lytter til Radio Rjukans morgensending. Her er Ole Jon Tveito med lokalaktuelt og god musikk.

Trafikksikkerheten veide tyngst da Øvre Telemark tingrett besluttet midlertidig beslag av førerkortet til en mann i 70-årene fra Øvre Telemark. Han er siktet for brudd på veitrafikkloven etter å ha kollidert med en motorsyklist. De har bestemt at mannen fra Tinn midlertidig må levere fra seg førerkortet etter en kollisjon. Retten fant en skjellig grunn til mistanke om brudd på veitrafikkloven og hensynet til trafikksikkerheten. Veide tyngst i kjennelsen som ble avsagt 24. august. Tiltalte er siktet for brudd på veitrafikklovens aktsomhetsparagraf. Kollisjonen fant sted etter at tiltalte hadde snudd i et kryss og kjørte ut i veibanen. Retten viser til politiets anmeldelse, ulykkesbeskrivelsen, bilder fra stedet og vitneutsagn om bilens plassering. Tiltalte er kjent i politiavhør og har brutt vikeplikten. Det er på det rene at han kjørte ut i veibanen etter å ha snudd i krysset på ulykkesstedet, og at han sto halvveis ute i krysset da kollisjonen traff, heter det fra rettsdokumentene. Saken mot mannen vil sannsynligvis komme opp for endelig pådømmelse i løpet av september.

Det nærmer seg en ny sveiv, det som tidligere het Kjerringsveiven, og I år så fyller sveiven 25 år og skal feire det ganske stort. Derfor så ber de om at folk får ut fingeren og melder seg på for å bli med. Nytt av året utenom badstua blant annet Silent Disco midt I løypa, og det noe som har blitt svært populært på Gaustablikk det siste året. Det altså som vanlig den første helgen I september, lørdag 5. september, at sveiven går, og påmeldingen hittil I år omtrent slik den var på samme tid I fjor. Men det altså et par uker igjen, og det pleier å være de beste ukene. Og spesielt tindølene tror man drøyer I det lengste med å melde seg på. Men det det ingen grunn til å vente med, sier styret I sveiven, som melder fra at uansett vær så blir det muligheter til å stortrives, varme seg I badstue, og I tillegg så lover de mye varm kulturunderholdning underveis. Og dermed så det bare å komme seg ut på sveiven. Det veldig lett å si Kjerringsveiven, men det var det heter før. Komme seg ut på sveiven 5. september.

0: Jeg har tatt turen til Arne Hagen, og det like før han skal på onsdag presentere sin nye bok og noen dikt derfra, Fromme skråblikk. Arne, gleder du deg?
1: Ja, du verden, det hyggelig det, og jeg bare håper det kommer noen folk da, så ja. Nå har vi jo snakket om dette så lenge. Forlaget var jo tidlig ute med bøkene,
0: ja.
1: Det ikke noe vits å holde på med sånt midt i sommerferien.
0: Nei, nei.
1: Så derfor så var biblioteket, vi var enige om at vi kunne ta det med en gang vi begynte igjen med foredrag og sånt der oppe. Så da blir det 2. september,
0: ja. Ja, den onsdagen klokka 18,
1: i
0: bibliotekets lesesal.
1: I kjelleren. Ja.
0: Ja, i det røde biblioteket.
1: Det var jeg nettopp.
0: Ja.
1: Det var jeg i fjor også, ja. Og hadde presentasjonen av den forrige boka.
0: Ja.
1: Så man må være rask ut i min alder.
0: Ja, jeg vil regne med at du skal lese noen eksempler fra boka.
1: Ja da, jeg kommer til å snakke litt om hvorfor jeg har skrevet dette, selvfølgelig. Og jeg har vært inne på Facebook i dag og skrevet noen bevingende ord om akkurat grunnene til at jeg har gjort det.
0: Ja, ja. Ja.
1: Så,
0: ja, fordi altså, nå må man jo ikke ha en grunn, men allikevel
1: så... Nei, altså hele diktsamlingen er jo basert på religion,
0: ja.
1: og misbruk og alt dette her med riktig klesplagg og omskjæringer, ja. Og alt dette som
0: er
1: menneskeskapte ting.
0: Det er jo en form for makt.
1: Det er klart, kirken hadde jo kjempemakt, vet
0: ja,
1: du.
0: Ja.
1: Og ikke kunne folk lese heller, men det var presten som avgjorde alt sammen. Så det var ikke rart at usikkerheten florerte.
0: Nei,
1: de likte jo helvete, for eksempel.
0: Ja, ikke sant? De likte jo å bruke sin makt.
1: Ja, det gjorde de jo, og de hadde jo makt, og når man begynner å grave litt i kirkehistorie, vår egen kirkehistorie, så altså den som vi kan jo si, vi hadde jo reformasjonen da, når Luther kom, så ble det jo litt annerledes, men før det igjen, så var jo presteskapet veldig viktig og mektig.
0: Ja.
1: Etterpå kom jo kongene og tok over, ja, dette her. Men jeg synes det er en del staffasje omkring det å komme til saligheten. Det skal mye til ifølge mange prester.
0: Ja, ja, ikke sant.
1: Og for ikke å snakke om alt det som skjer når det gjelder helveteslæren og alt det der. Det er skremsel uten like.
0: Ja, det er jo det, og altså, det spiller på skam, og det spiller på samvittighet.
1: Ja, det gjør absolutt det da.
0: Så, og det var skamfullt nok bare ikke å møte i kjerka, vel?
1: Ja. Ola fikk jo kjeft dagen etter, eller mandagen da. Jeg så deg ikke i kirken i går, sa han. Nei, men jeg satt på høylastet, og da tenkte jeg også på Gud.
0: Ja, men spørsmålet, det var godt nok, altså.
1: Det var vel ikke godt nok. Og den gang var jo prekenene lange og omstendelige, og veldig ofte teoretiske, fordi de hadde jo Bibelen som bakgrunn, alle prestene, så de kunne jo når som helst bare slå opp på et bibelord,
0: ja.
1: Som viste hvor syndige menneskene var.
0: Ja, nå skal du selvfølgelig på onsdag presentere både boka og noe som skjer der, men hvem er det du ønsker skal komme på onsdag?
1: Ja, nå har jo en del sånne Facebook-venner da, som har sagt at de skal komme, og det håper jeg de gjør.
0: Ja.
1: Det er veldig hyggelig det.
0: Ja.
1: Og da er det jo selvfølgelig, jeg kommer jo som sagt til å presentere, sånn som jeg nå har sagt, og så blir det jo da, så leser jeg. Leser jeg noen utvalgte dikt for å vise det jeg har sagt om hensyn til presteskap og djevelskap, holdt jeg på å si. Men meningen er jo at man skal forsøke å finne kjernen i troen.
0: Ja.
1: Altså, den blir borte i all stafas rundt dette med å leve et rett liv altså.
0: Ja. Ja.
1: Og det skal ikke mye til før du ramler utenfor liksom.
0: Nei. Det blir det mer tanker om der, og jeg regner med at du også har med noen ekstra boka di, for den som ikke
1: har den. Ja, det jo muligheter for å få kjøpt da, de som ikke har den. Det jo mange som har ønsket boka da, men det var i juli måned, og det en stund siden nå. Så også selvfølgelig da signerer jeg jo sånn som jeg pleier å gjøre.
2: Timas ørret utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten ganske magisk. Det som så gøy der nede reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
3: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret. Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

Husk Radio Bingo på Radio Rjukan i morgen, onsdag klokka 20. Røveren i 100 000 kroner, og røvertallet 55. Lykke Liten-tallet 2, og Circle K-tallet som vanlig 50. Bonger får du kjøpt over hele tinn, eller på nett på radiorjukan.no/bingo.

Det blitt tirsdag, 1. september. Vi går inn I første høstmåneden, årets dag nummer 244, og vi I uke 36. Det betyr at det 121 dager igjen av året. Det Solveig og Solvår som har navnedager I dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Edgar Rice Burroughs, Kirsti Kolle Grøndahl og Henning Berg alle født den 1. september. Den første jernbanen I Norge ble åpnet på denne dagen, hovedbanen mellom Oslo og Eidsvoll, I 1854. NTB, Norsk Telegrambyrå, ble grunnlagt på denne dagen I 1867. I Oslo ble Nationaltheatret åpnet på denne dagen I 1899. Det dagen da 2. verdenskrig ble innledet ved at Tyskland angrep Polen på denne dagen I 1939. I 1967 så ble forsøksgymnaset åpnet I Oslo, og for øvrig nedlagt I 2004. Qatar ble selvstendig på denne dagen I 1979. Og Island kom I torskekrig med Storbritannia etter å ha utvidet fiskerisonen fra 12 til 50 nautiske mil. Det skjedde I 1972. Universitetet I Tromsø ble åpnet på samme dag I 1972, og NRK P2 startet sendingen I Trondheim på denne dagen I 1984. Året etter, I 1985, så ble vraket av Titanic funnet på 4000 meters dyp, Og Kvikklotteriet ble lansert som første norske lotteri med direkte utbetaling av premie på denne dagen I 1987. Det dagen da flyselskapet Norwegian startet å fly som lavprisselskap. Det skjedde I 2002, samme dag som kjendisvalen Keiko slo seg til I halsa på Nordmøre.

0: er vanlige avgifter på bensin og diesel gjeninnført. Det gir en økning på 4,71 per liter for bensin og 4,51 for diesel, det melder Drivkraft Norge. I går førte avgiftsendringen til lange køer og økt aktivitet ved stasjoner flere steder i landet, hvor folk forsøkte å rekke å fylle før midnatt. Fra i dag kan publikum som ønsker det besøke Slottskapellet og gå sakte forbi båren for å ta farvel med kong Harald. Slottet opplyser i en pressemelding at det ikke er tillatt å filme eller ta bilder, og at større sekker ikke kan tas med. Kapellet åpner første gang klokken 14 i ettermiddag. Russland advarer Norge etter at Ørland ble brukt av britiske etterretningsfly. Ambassadør Nikolai Korsunov sier at det er negativt for norsk sikkerhet, det melder det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti. To ganger i forrige uke tok et britisk etterretningsfly av fra Ørland på tokt til internasjonalt luftrom utenfor Kolahalvøya. Det brøt ut brann natt til i dag på et hotell i Øksfjord i Loppa kommune. Politiet i Finnmark opplyser at alle gjester og ansatte er evakuert. Finnmark politidistrikt melder at 4 er fraktet til sykehus med røykskader, og at 9 får behandling på legevakt. Brann ble slukket like etter klokken 1. Sverige og Frankrike har signert en forsvarsavtale der Sverige skal kjøpe 4 franske fregatter til en verdi av 47 milliarder svenske kroner. Macron tok turen til Stockholm i går for å være til stede, melder SVT. Partene opplyser at fregattene skal leveres i 2030. En ny måling viser lavere oppslutning om president Donald Trump enn noen gang i hans politiske karriere. Reuters melder at 33% av amerikanere godkjenner jobben han gjør i Det hvite hus. Det er tredje gang byrået måler slike svake tall på rad. Og det var nyhetene. Jeg er Trender Lundgren.
1: Dette er Radio Rjukan.
2: Her kommer del 2 av vårt intervju med Nils Gaup, som for 30 år siden spilte inn filmen Tashunga i Tinn og i Nordmarka. Og det var en film som på langt nær fikk like stor suksess som hans Veiviseren eller Hodet over vannet.
3: Ja, jeg må jo innrømme at jeg forventet det verste.
2: Ok.
3: Så, men det gikk jo bra i Frankrike da, der fikk den jo veldig bra mottagelse, så, og de sette veldig mange, og det var jo på en måte hjemmemarkedet for filmen, så, så de redde vel prosjektet, kan du si. Men det gikk ikke så særlig bra i Norge.
2: Nei, hvilke tanker satt du med da? Altså, en ting at du sier at du forventet det verste, men... Det er vel sånn når du har holdt på så lenge med et prosjekt, så er du jo spent på reaksjonene, og du er jo vant til, du var jo vant til å bare få skryt egentlig, Nils.
3: Ja, det ble jo en sånn kalddusj da, og det dessverre, eller heldigvis kan man si, man trenger det av og til.
2: Ja.
3: Det skal ikke bare være, hva skal man si, alt skal ikke bare gå på skinner noen for litt juling trenger vi alle og det er vel mulig at jeg trenger litt juling akkurat den perioden der så
2: du hadde rett og slett fått mye for mye skryt, er det det du sier?
3: Ja, man blir liksom marsipangris av skryt så de beste regissørene har jo blitt banket opp av pressen mange ganger så på et eller annet vis så lærer man man lærer ting gjennom lidelsen man lærer ikke ting mellom gjennom hva skal si, at noen klapper opp skulderen hele tiden og stryker det med håret så det er av og til så er det nødvendig med litt å bli rystet litt og man kommer tilbake på jorda og så neste gang man skal ut og så er man obs på det
2: Ja, for budsjettet på filmen ifølge lokale medier på den tida var 85 millioner kroner, og det var et veldig stort budsjett også på den tida.
3: Ja, for Norge så var det stort, men for amerikansk film så var det bittelite.
2: Mm.
3: Man lager ikke noen filmer for 85 millioner i Hollywood eller noen andre steder i Europa for den del, så det kan virke mye, men disse stjernene var ikke veldig billige, og huset dem og sørge for at de kom seg frem og tilbake var ikke helt... Så veldig mye av pengene går jo til sånne ting. Så vi hadde veldig lite penger, altså, rett og slett, så måtte, innom, måtte liksom finne løsninger som gjorde at vi klarte å få storyen sånn noenlunde til å henge ihop.
2: Mm. Ja, for dere brukte vel en såkalt kommandittselskap den gangen, noe som man ikke bruker lenger nå?
3: Jeg vet ikke riktig, jeg husker altså dette, hvordan produsenten sydde sammen økonomien, det vet jeg ikke.
2: Nei, nei. Nei, for det var i hvert fall veldig populært på den tida med kommandittselskaper, siden så er det aksjeselskaper som har overtatt i det der. Og du har jo vært med på mye film, det er jo alltid finansieringen som er den store bøygen, er ikke det?
3: Ja, ja, ja, helt greit. Altså, finansiering er det absolutt vanskeligste. Jeg er imponert over folk som i det hele tatt får finansiert sine filmer og får lage dem.
2: Mm.
3: Når man kjenner til hvor hardt det egentlig er. Så det er det store problemet, og det problemet har vi jo alltid hatt, og har i dag også for så vidt. Ja. Så spesielt på litt større filmer, da. Det er klart at å lage en film som kan i stor grad kan støttes av film, altså Norsk Filminstitutt, 20, 30, 40 millioner, er nok greit, men hvis du skal opp i litt større filmer, så er det veldig vanskelig å få det til.
2: Mm, mm. Ja, nå var det vel også slik at Nordic Screen Development, som var produksjonsselskapet som stod bak, det gikk jo konkurs før filmen var ferdig, og det lagde vel også store utfordringer underveis, sikkert.
3: Ja, ja, det gæren. Altså når selskapet som skal produsere og finansiere filmen forsvinner, og ikke kan betale og gjøre opp for seg, så er det deep shit, altså. Det er helt klart.
2: Mm. Hva tenkte du da, når det skjedde?
3: Nei, altså du kan tenke hva du vil, men problemet er jo det at du er nødt til å gjennomføre det. Du kan ikke hoppe av, du kan ikke stikke av. Man er bare nødt til å få det til å fungere på et eller annet vis. Og det var vel det vi sleit med da, å få det gjennomført på og til filmen ferdig da.
2: Ja. Men dere lykkes med det, altså man lykkes med å få solgt det til et amerikansk selskap, så det gikk bra?
3: Ja, det gikk jo, ja, altså vi fikk akkurat nok penger til å gjøre de tingene vi var nødt til å gjøre, altså uten det ville ikke vært noen film, så vi klarte å få inn de scenene som da man måtte ha for at filmen skulle henge ihop og skulle bli en lang nok film.
2: Vi er jo kjent med på Rjukan at det oppstår sånne ting. Snømannen ble jo spilt inn her en del år senere, som du sikkert vet, og der påstod regissøren at det ikke var penger nok til å spille inn alle scenene, så derfor ble filmen som han ble. men du fikk spilt inn de scenene du ville den gangen?
3: Nei, det fikk jeg ikke, men vi fikk spilt inn de scenene vi måtte ha, da. Så vi kunne argumentere for, hvis ikke vi har den scenen her, så har vi ikke noen film.
2: Nei.
3: Og de fikk man da klart å få finansiert og fått inn, da.
2: Mm.
3: Men å få inn de scenene som man selv vil, det er en luksus som vi ikke hadde akkurat med den innspillingen.
2: Ja. Ja, i Norge så fikk jo denne filmen premiere første juledag, og det var jo ingen hemmelighet at det var store forventninger. Jeg var en av de som gledet meg veldig til å se det, og på Rjukan så var det jo også sånn at det var selvfølgelig en del historier. En av dem var jo at James Caan havna på sykehus. Hva husker du av det?
3: Det husker jeg veldig lite av. Jeg var ikke involvert i akkurat den delen hvor han var på sykehus og alt det han sleit med bak kulissene. Da.
2: Nei, for han fikk blindtarmbetennelse, så han måtte rett og slett hasteopereres. Men det var altså ikke, men det gikk jo greit. Altså, det ble en, ja, hva skal jeg si? Det var en liten story. Det ble ikke gjort store poenger ut av, men det var ikke med å lage problemer for deg, altså.
3: Ja, altså, vi må jo flytte på scener og sånn. Innspillingsplanen må gjøres om. Når en skuespiller forsvinner, så må vi gjøre det om. Så det er sånne ting som vi løser på sett. Så når vi ikke har en skuespill tilgjengelig, så må vi finne andre ting. Vi kan ikke stoppe å jobbe. Vi er nødt til å fortsette.
2: Ja, for det jo selvfølgelig med på å gjøre. Altså, en filminnspilling omfattende, og det vanvittig hvor mye problemer en sånn en ting kan gjøre. Men det må du være klar, altså det må du være forberedt på.
3: Ja, men vi nødt til å være forberedt på det. Så det sånne ting oppstår av og til, så man bare nødt til å løse det. Så, og du kan ikke stoppe, for en filminnspilling koster veldig mye penger per dag. Så hvis det blir stående per dag, en dag uten å gjøre noe, så har du mistet veldig mye penger rett ut til intet.
2: Tror du at norske anmeldere forventet en ny veiviseren da filmen kom ut?
3: Nei, det tror jeg ikke. Det fikk jeg vel en sterk følelse at forventningen ikke var de aller høyeste.
2: Ok. Hvordan hadde du fått med deg det, holdt jeg på å si, eller hva var det som fortalte deg det?
3: Altså, filmen blir jo vist på forskjellige steder før premieren, da. Så da får man jo litt fin som feedback. Men det er klart at hvis man hadde forventet en veiviseren, så ville man bli veldig, veldig skuffet, og det skjønner man,
2: ja. Ja, ikke sant. Ja, det var jo altså, du har jo stått bak mye film, Nils. Du, altså vi nevnte veiviseren Håkon Håkonsen og Hodet over vannet før Tarsunga, og så ble det The Misery Harbor, som jeg synes er en helt fantastisk film. Du har også spilt inn Deadline Torp, og så kom Kautokeino-opprøret, som nok en gang er en fantastisk film. Reisen til julestjernen og glassdukkene, Birkebeinerne og Surlis 1907, og den meget interessante bildet fra et nordisk drama, så du har jo, og alle disse filmene, det har jo vært ren kvalitet, Nils. Er Tarsunga det som du ser tilbake på som din vanskeligste film?
3: Ja, absolutt. Det ikke noe tvil om det. Det var en krig fra ende til annen. Som sagt, når man signer inn på et prosjekt som skal gjøres i Alaska, som et drømmestedet mitt, ender i Nordmarka med hodet, så er det ganske ille. Så jeg hadde ikke veldig bra på den tiden, det må jeg jo innrømme, da. Jeg vurderte sterkt om jeg orker å bli med på å lage flere filmer i det hele tatt. Så,
2: det var på det nivået, ja.
3: Så det var nok på det nivået der, at når man skjønner hvordan ting egentlig foregår, da, når det gjelder sånn Euro-pudding, Euro-Amerika-pudding,
2: ja.
3: Hvor du har veldig, veldig mange forskjellige folk som... det er forskjellige kulturer som vil ha sin del, det er som å... Så lage en rett, du skal ha litt spaghetti fra Italia, så skal du ha litt sånn froskelår fra Frankrike, og så skal du ha litt bacon fra England, og så skal du ha litt sånn amerikansk greier. Så og alle elsker fine ting, så det blir en sånn litt sånn en rett som er vanskelig å spise. Fordi, jeg vet ikke om det er bra bilde, men det er i hvert fall litt sånn, det blir kalt for europudding etter hvert da.
2: Og i morgendagens sending får du høre mer av dette intervjuet som vi har gjort med Nils Gaup i forbindelse med at det 30 år siden at filmen Tarsunga ble spilt inn i Nordmarka og her i

Strømprisen i går var 216 øre på det høyeste, og det var mellom klokka 20 og 23, og 164 øre på det laveste, som var mellom klokka 10 og 12. I dag så blir høyeste pris 218 øre, og det er faktisk mellom klokka 8 og 9 på morgenen, men det er nesten like høyt på kvelden. Laveste pris er mellom 12 og 13, da er den på 152 øre. Snittprisen i løpet av dagen er på 195 øre.

Kong Haralds portrett har vært en del av nordmenns hverdag I over 30 år, og nå en kongeepoke over. Og ved det norske myntverket på Kongsberg venter de spent på hva som skjer med landets mynter. Først og fremst dette en sorgens tid. Vi minnes Kong Harald med stor respekt og takknemlighet. Her på mynta har vi et spesielt forhold til norsk kongehistorie, sier Ole Bjørn Fausa, styreleder I Samlerhuset. Myntverket har røtter tilbake til 1686 og har gjennom skiftende tider preget mynter for landets monarker. Nå man spent på hva som skal skje med norske mynter. Foreløpig ingen konkrete beslutninger tatt om en ny medalje, men arbeidet kan etter hvert innebære å velge motiv og kunstner, samt bestemme størrelse og metall. Dette veldig spennende for oss som litt nerdere på dette her. Et tronskifte en stor begivenhet, sier Fausa. Og dermed så venter man altså spent på hva det som skjer. Det var også klart at de ansatte har hatt et personlig forhold til kongen som nå borte, og spent på hvordan det blir til den nye kong Håkon den åttende.

Kvitovatn fjellstue ligger I Gaustområdet I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gausatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien, og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue.

0: Dette ser du på kino I dag.
1: På Rjukan kino I kveld klokken 19, Spider-Man Brand New Day. Det en av sommerens toppfilmer som du kan se igjen på Rjukan kino da. Ellers I morgen klokken 19.30, Insidious Out of the Further, altså klokken 19.30. Vi minner om at det 4 premierefilmer som kommer I slutten av uka, så her det bare å stålsette seg og komme seg på kino. Men I kveld klokka 19, Spider-Man, Brand New Day. Det meldt finvær hele uka, med unntak av at det skal komme 3-4 millimeter nedbør på fredag. Temperaturen kommer til å være god også I dag, 21 grader, og så synker det til 17-18 grader, som det skal være den neste uka. Nattetemperaturen den går fra 11-12 grader til 7-8 grader de kommende dagene, og så stabiliserer det seg på 8-9 grader den kommende uka etter det. Det ikke meldt noe vind å snakke om den kommende 10-dagersperioden, ifølge Meteorologisk institutt.

0: dag avlegger kong Håkon ed for Stortinget. Grunnloven slår fast at den nye kongen så snart som mulig må møte der for å gjøre dette, og eden er nedskrevet i loven. Ifølge kunngjøringen er edsavleggelsen en høytidelig handling som bekrefter at monarkiets makt er avgrenset av grunnloven. Fra i dag kan publikum som ønsker det besøke Slottskapellet og gå sakte forbi båren for å ta farvel med kong Harald. Slottet opplyser i en pressemelding at det ikke er tillatt å filme eller ta bilder, og at større sekker ikke kan tas med. Kapellet åpner første gang klokken 14 i ettermiddag. Nå er vanlige avgifter på bensin og diesel gjeninnført. Det gir en økning på 4,71 per liter for bensin og 4,51 for diesel, det melder Drivkraft Norge. I går førte avgiftsendringen til lange køer og økt aktivitet ved stasjoner flere steder i landet, hvor folk forsøkte å rekke å fylle før midnatt. Russland advarer Norge etter at Ørland ble brukt av britiske etterretningsfly. Ambassadør Nikolai Korsunov sier at det er negativt for norsk sikkerhet, det melder det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti. To ganger i forrige uke tok et britisk etterretningsfly av fra Ørland på tokt til internasjonalt luftrom utenfor Kolahalvøya. Det brøt ut brann natt til i dag på et hotell i Øksfjord i Loppa kommune. Politiet i Finnmark opplyser at alle gjester og ansatte er evakuert. Finnmark politidistrikt melder at 4 er fraktet til sykehus med røykskader, og at 9 får behandling på legevakt. Brannen ble slukket like etter klokken 1. Sverige og Frankrike har signert en forsvarsavtale der Sverige skal kjøpe 4 franske fregatter til en verdi av 47 milliarder svenske kroner. Macron tok turen til Stockholm i går for å være til stede, melder SVT. Partene opplyser at fregattene skal leveres i 2030. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: God morgen, du lytter til Radio Rjukans morgensending. Her er Ole Jon Tveito med lokalaktuelt og god musikk.

Trafikksikkerheten veide tyngst da Øvre Telemark tingrett besluttet midlertidig beslag av førerkortet til en mann i 70-årene fra Øvre Telemark. Han er siktet for brudd på veitrafikkloven etter å ha kollidert med en motorsyklist. De har bestemt at mannen fra Tinn midlertidig må levere fra seg førerkortet etter en kollisjon. Retten fant en skjellig grunn til mistanke om brudd på veitrafikkloven og hensynet til trafikksikkerheten veide tyngst i kjennelsen som ble avsagt 24. august. Tiltalte er siktet for brudd på veitrafikklovens aktsomhetsparagraf. Kollisjonen fant sted etter at tiltalte hadde snudd i et kryss og kjørte ut i veibanen. Retten viser til politiets anmeldelse, ulykkesbeskrivelsen, bilder fra stedet og vitneutsagn om bilens plassering. Tiltalte er kjent i politiavhør og har brutt vikeplikten. Det er på det rene at han kjørte ut i veibanen etter å ha snudd i krysset på ulykkesstedet, og at han sto halvveis ute i krysset da kollisjonen traff, heter det fra rettsdokumentene. Saken mot mannen vil sannsynligvis komme opp for endelig pådømmelse i løpet av september.

0: Jeg har tatt turen til Arne Hagen, og det like før han skal på onsdag presentere sin nye bok og noen dikt derfra, Fromme skråblikk. Arne, gleder du deg?
1: Ja, du verden, det hyggelig det, og jeg bare håper det kommer noen folk da, så ja. Nå har vi jo snakket om dette her så lenge. Forlaget var jo tidlig ute med bøkene,
0: ja.
1: Det ikke noe vits i å holde på med sånt midt i sommerferien.
0: Nei, nei.
1: Så derfor så var biblioteket, vi var enige om at vi kunne få ta det med en gang vi begynte igjen med foredrag og sånt der oppe. Så da blir det 2. september,
0: ja. Ja, den onsdagen klokka 18,
1: i
0: bibliotekets lesesal.
1: I kjelleren.
0: I kjelleren,
1: ja.
0: Ja, i det røde biblioteket.
1: Det var jeg nettopp.
0: Ja.
1: Det var jeg i fjor også, ja. Og hadde presentasjonen av den forrige boka.
0: Ja.
1: Så man må være rask ut i min alder.
0: Ja, jeg vil regne med at du skal lese noen eksempler fra boka.
1: Ja da, jeg kommer til å snakke litt om hvorfor jeg har skrevet dette, selvfølgelig. Og jeg har vært inne på Facebook i dag og skrevet noen bevingende ord om akkurat grunnene til at jeg har gjort det.
0: Ja, ja. Ja.
1: Så,
0: ja, fordi altså, nå må man jo ikke ha en grunn, men allikevel så...
1: Nei, altså hele diktsamlingen er jo basert på religion,
0: ja.
1: og misbruk og alt dette her med riktig klesplagg og omskjæringer,
0: ja.
1: Og alt dette som
0: ja,
1: menneskeskapte ting.
0: Det er jo en form for makt.
1: Det er klart, kirken hadde jo kjempemakt, vet du.
0: Ja.
1: Og ikke kunne folk lese heller, men det var presten som avgjorde alt sammen.
0: Mm.
1: Så det var ikke rart at usikkerheten florerte.
0: Nei,
1: de likte jo helvete, for
0: eksempel. Ja, ikke sant? De likte jo å bruke sin makt.
1: Ja, det gjorde det jo, ja, og de hadde jo makt, og når man begynner å grave litt i kirkehistorie, vår egen kirkehistorie, så altså den som vi kan jo si, vi hadde jo reformasjonen da, når Luther kom, så ble det jo litt annerledes, men før det igjen, så var jo presteskapet veldig viktig og mektig.
0: Ja.
1: Etterpå kom jo kongene og tok over, ja, det der. Men jeg synes det er en del staffasje omkring det å komme til saligheten. Det skal mye til ifølge mange prester.
0: Ja, ja, ikke sant.
1: Og for ikke å snakke om alt det som skjer når det gjelder helveteslæren og alt det der. Det er skremsel uten like.
0: Ja, det er jo det, og altså, det spiller på skam, og det spiller på samvittighet.
1: Ja, det gjør absolutt det da.
0: Så, og det var skamfullt nok bare ikke å møte i kjerka, vel?
1: Ja. Det var, vet du, Ola fikk jo kjeft dagen etter, eller mandagen da. Jeg så deg ikke i kirken i går, sa han. Nei, men jeg satt på høylaste, og da tenkte jeg også på Gud.
0: Ja, men spørsmålet, det var godt nok, altså.
1: Det var vel ikke godt nok. Og den gang var jo prekenene lange og omstendelige, og veldig ofte teoretiske, fordi de hadde jo Bibelen som bakgrunn, alle prestene, så de kunne jo når som helst bare slå opp på et bibelord,
0: ja.
1: Som viste hvor syndige menneskene var.
0: Ja, nå skal du selvfølgelig på onsdag presentere både boka og noe som skjer der, men hvem er det du ønsker skal komme på onsdag?
1: Ja, nå har jo en del sånne Facebook-venner som har sagt at de skal komme, og det håper jeg de gjør.
0: Ja.
1: Det er veldig hyggelig det.
0: Ja.
1: Og da er det jo selvfølgelig, jeg kommer jo som sagt til å presentere, sånn som jeg nå har sagt, og så blir det jo da, så leser jeg noen utvalgte dikt for å vise det jeg har sagt om hensyn til presteskap og djevelskap, holdt jeg på å si.
0: Ja.
1: Men meningen er jo at man skal forsøke å finne kjernen i troen.
0: Ja.
1: Altså, den blir borte i all stafasje rundt dette med å leve et rett liv, altså.
0: Ja. Ja.
1: Og det skal ikke mye til før du ramler utenfor, liksom.
0: Nei. Det blir det mer tanker om der, og jeg regner med at du også har med noen ekstra boka di, for den som ikke
1: ja,
0: har den.
1: Ja, det jo muligheter for å få kjøpt av de ja. Som ikke har den. Ja. Det jo mange som har ønsket boka da, men det var i juli måned, og det en stund siden nå.
0: Ja.
1: Så også selvfølgelig da signerer jeg jo,
0: ja.
1: Sånn som jeg pleier å gjøre. Ja.

Det nærmer seg en ny sveiv, det som tidligere het Kjerringsveiven, og I år så fyller sveiven 25 år og skal feire det ganske stort. Derfor så ber de om at folk får ut fingeren og melder seg på for å bli med. Nytt av året utenom badstua blant annet Silent Disco midt I løypa, og det noe som har blitt svært populært på Gaustablikk det siste året. Det altså som vanlig den første helgen I september, lørdag 5. september, at sveiven går, og påmeldingen hittil I år omtrent slik den var på samme tid I fjor. Men det altså et par uker igjen, og det pleier å være de beste ukene. Og spesielt tindølene tror man drøyer I det lengste med å melde seg på. Men det det ingen grunn til å vente med, sier styret I sveiven, som melder fra at uansett vær så blir det muligheter til å stortrives, varme seg I badstue, og I tillegg så lover de mye varm kulturunderholdning underveis. Og dermed så det bare å komme seg ut på sveiven. Det veldig lett å si Kjerringsveiven, men det var det heter før. Komme seg ut på sveiven 5. september.

0: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no. Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading i et av Norges flotteste badeanlegg.
1: Åpent alle dager til klokka 20.

Det blitt tirsdag 1. september. Vi går inn I første høstmåneden, årets dag nummer 244, og vi I uke 36. Det betyr at det 121 dager igjen av året. Det Solveig og Solvår som har navnedager I dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Edgar Rice Burroughs, Kirsti Kolle Grøndahl og Henning Berg alle født den 1. september. Den første jernbanen I Norge ble åpnet på denne dagen, hovedbanen mellom Oslo og Eidsvoll, I 1854. NTB, Norsk Telegrambyrå, ble grunnlagt på denne dagen I 1867. I Oslo ble Nationaltheatret åpnet på denne dagen I 1899. Det dagen da 2. verdenskrig ble innledet ved at Tyskland angrep Polen på denne dagen I 1939. I 1967 så ble forsøksgymnaset åpnet I Oslo, og for øvrig nedlagt I 2004. Qatar ble selvstendig på denne dagen I 1979, og Island kom I torskekrig med Storbritannia etter å ha utvidet fiskerisonen fra 12 til 50 nautiske mil. Det skjedde I 1972. Universitetet I Tromsø ble åpnet på samme dag I 1972, og NRK P2 startet sendingen I Trondheim på denne dagen I 1984. Året etter, I 1985, så ble vraket av Titanic funnet på 4000 meters dyp, og Kvikklotteriet ble lansert som første norske lotteri med direkte utbetaling av premie på denne dagen I 1987. Det dagen da flyselskapet Norwegian startet å fly som lavprisselskap, det skjedde I 2002, samme dag som kjendisvalen Keiko slo seg til I halsa på Nordmøre.

0: dag avlegger kong Håkon ed for Stortinget. Grunnloven slår fast at den nye kongen så snart som mulig må møte der for å gjøre dette, og eden nedskrevet i loven. Ifølge kunngjøringen edsavleggelsen en høytidlig handling som bekrefter at monarkiets makt avgrenset av grunnloven. Fra I dag kan publikum som ønsker det besøke Slottskapellet og gå sakte forbi båren for å ta farvel med kong Harald. Slottet opplyser i en pressemelding at det ikke tillatt å filme eller ta bilder, og at større sekker ikke kan tas med. Kapellet åpner første gang klokken 14 I ettermiddag. Nå vanlige avgifter på bensin og diesel gjeninnført. Det gir en økning på 4,71 per liter for bensin og 4,51 for diesel, det melder Drivkraft Norge. I går førte avgiftsendringen til lange køer og økt aktivitet ved stasjoner flere steder I landet, hvor folk forsøkte å rekke å fylle før midnatt. Russland advarer Norge etter at Ørland ble brukt av britiske etterretningsfly. Ambassadør Nikolai Korsunov sier at det negativt for norsk sikkerhet, det melder det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti. To ganger I forrige uke tok et britisk etterretningsfly av fra Ørland på tokt til internasjonalt luftrom utenfor Kolahalvøya. Det brøt ut brann natt til I dag på et hotell I Øksfjord I Loppa kommune. Politiet I Finnmark opplyser at alle gjester og ansatte evakuert. Finnmark politidistrikt melder at 4 fraktet til sykehus med røykskader, og at 9 får behandling på legevakt. Brannen ble slukket like etter klokken 1. Sverige og Frankrike har signert en forsvarsavtale der Sverige skal kjøpe 4 franske fregatter til en verdi av 47 milliarder svenske kroner. Macron tok turen til Stockholm I går for å være til stede, melder SVT. Partene opplyser at fregattene skal leveres I 2030. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. Du lytter på Radio Rjukan.
2: Her kommer del 2 av vårt intervju med Nils Gaup, som for 30 år siden spilte inn filmen Tashunga I Tinn og I Nordmarka. Og det var en film som på langt nær fikk like stor suksess som hans veiviseren eller hodet over vannet.
3: Ja, jeg må jo innrømme at jeg forventet det verste.
2: Okay.
3: Så, men det gikk jo bra I Frankrike da, der fikk den jo veldig bra mottagelse, så, og de sette veldig mange, og det var jo på en måte hjemmemarkedet for filmen, så, så de redda vel prosjektet, kan du si. Men det gikk ikke så særlig bra I Norge.
2: Nei, hvilke tanker satt du med da? Altså, en ting at du sier at du forventet det verste, men... Det vel sånn når du har holdt på så lenge med et prosjekt, så du jo spent på reaksjonene, og du jo vant til, du var jo vant til å bare få skryt egentlig, Nils.
3: Ja, det ble jo en sånn kalddusj da, og det dessverre, eller heldigvis kan man si, man trenger det av og til.
2: Ja.
3: Det skal ikke bare der, hva skal man si, alt skal ikke bare gå på for skinner, for litt juling trenger vi alle, og det vel mulig at jeg trenger litt juling akkurat den perioden der, så...
2: du hadde rett og slett fått for mye skryt, det du sier?
3: Ja, man blir liksom marsipangris av skryt, så å få... De beste regissørene har jo blitt banket opp av pressen mange ganger. Så på et eller annet vis så lærer man. Man lærer ting gjennom lidelsen. Man lærer ikke ting gjennom hva skal si, at noen klapper opp skulderen hele tiden og stryker det med håret. Så det av og til så det nødvendig med litt, å bli rystet litt. Og man kommer tilbake på jorda, og så neste gang man skal ut, og så man opps på det.
2: Ja, for budsjettet på filmen, ifølge lokale medier på den tida, var 85 millioner kroner, og det var et veldig stort budsjett også på den tida.
3: Ja, for Norge så var det stort, men for amerikansk film så var det bittelite.
2: Mm.
3: Man lager ikke noen filmer for 85 millioner I Hollywood eller noen andre steder I Europa for den del. Så, Så det kan virke mye, men disse stjernene var ikke veldig billige, og huset må sørge for at de kom seg frem og tilbake var ikke helt. Så veldig mye av pengene går jo til, til sånne ting. Så vi hadde veldig lite penger, altså, rett og slett, så måtte liksom finne løsninger som gjorde at vi klarte å få storyen så noenlunde til å henge ihop. Mm.
2: Ja, for dere brukte vel en såkalt kommandittselskap den gangen, noe som man ikke bruker lenger nå?
3: Jeg vet ikke riktig, jeg husker altså dette, hvordan produsenten sydde sammen økonomien, det vet jeg ikke.
2: Nei, for det var i hvert fall veldig populært på den tida med kommandittselskaper, siden så er det aksjeselskaper som har overtatt i det der. Og du har jo vært med på mye film, det er jo alltid finansieringen som er den store bøygen, er ikke det?
3: Ja, altså finansiering er det absolutt vanskeligste. Jeg er imponert over folk som i det hele tatt får finansiert sine filmer og får lage dem. Mm. Når man kjenner til hvor hardt det egentlig er. Det er det store problemet, og det problemet har vi jo alltid hatt, og har i dag også for så vidt. Ja. Så spesielt på litt større filmer, da. Det er klart at å lage en film som kan i stor grad kan støttes av film, altså Norsk Filminstitutt, 20, 30, 40 millioner er nok greit, men hvis du skal opp i litt større filmer, så er det veldig vanskelig å få det til.
2: Ja, nå var det vel også slik at Nordic Screen Development, som var produksjonsselskapet som stod bak, det gikk jo konkurs før filmen var ferdig, og det lagde vel også store utfordringer underveis, sikkert.
3: Ja, jeg er jo gæren. Altså når selskapet som skal produsere og finansiere filmen forsvinner, og ikke kan betale og gjøre opp for seg, så er det deep shit, altså. Det er helt klart. Mm.
2: Hva tenkte du da, når det skjedde?
3: Nei, altså du kan tenke hva du vil, men problemet er jo det at du er nødt til å gjennomføre det. Du kan ikke hoppe av, du kan ikke stikke av. Man er bare nødt til å få det til å fungere på et eller annet vis. Og det var vel det vi sleit med, da, å få det gjennomført på og til filmen ferdig, da.
2: Ja. Men dere lykkes med det, altså man lykkes med å få solgt det til et amerikansk selskap, så det gikk bra?
3: Ja, det gikk jo, ja, altså vi fikk akkurat nok penger til å gjøre de tingene vi var nødt til å gjøre, altså uten det ville ikke vært noen film, så vi klarte å få inn de scenene som da man måtte ha for at filmen skulle henge ihop, ja, og skulle bli en lang nok film.
2: Vi er jo kjent med på Rjukan at det oppstår sånne ting. Snømannen ble jo spilt inn her en del år senere, som du sikkert vet, og der påstod regissøren at det ikke var penger nok til å spille inn alle scenene, så derfor ble filmen som han ble. men du fikk spilt inn de scenene du ville den gangen?
3: Nei, det fikk jeg ikke med, men vi fikk spilt inn de scenene vi måtte ha, da. Så vi kunne argumentere for, hvis ikke vi har den scenen her, så har vi ikke noen film.
2: Nei.
3: Og de fikk man da klart å få finansiert og fått inn, da. Mm. Men å få inn de scenene som man selv vil, det er en luksus som vi ikke hadde akkurat med den innspillingen.
2: Ja. Ja, i Norge så fikk jo denne filmen premiere første juledag, og det var jo ingen hemmelighet at det var store forventninger. Jeg var en av de som gledet meg veldig til å se det, og på Rjukan så var det jo også sånn at det var selvfølgelig en del historier. En av dem var jo at James Caan havna på sykehus. Hva husker du av det?
3: Det husker jeg veldig lite av. Jeg var ikke involvert i akkurat den delen hvor han var på sykehus og alt det han sleit med bak kulissene, da.
2: Nei, for han fikk blindtarmbetennelse, så han måtte rett og slett hasteopereres. Men det var altså ikke, men det gikk jo greit, altså det ble en, ja, hva skal jeg si, det var en liten story, det ble ikke gjort store poenger ut av, men det var ikke med å lage problemer for deg, altså.
3: Ja, altså, vi må jo flytte på, altså, vi må jo flytte på scener og sånn. Innspillingsplanen må gjøres om. Når en skuespiller forsvinner, så må vi gjøre det om. Så det er sånne ting som vi løser på sett. Så når vi ikke har en skuespiller tilgjengelig, så må vi finne andre ting. Vi kan ikke stoppe å jobbe. Vi er nødt til å fortsette.
2: Ja, for det jo selvfølgelig med på å gjøre, altså en filminnspilling omfattende, og det vanvittig hvor mye problemer en sånn en ting kan gjøre, men det må du være klar, altså det må du være forberedt på.
3: Ja, men vi nødt til å være forberedt på det, så det sånne ting oppstår av og til, så man bare nødt til å løse det, så, og du kan ikke stoppe, for en filminnspilling koster veldig mye penger per dag. Så hvis du blir stående per dag, en dag uten å gjøre noe, så har du mistet veldig mye penger rett ut til intet.
2: Tror du at norske anmeldere forventet en ny veiviseren da filmen kom ut?
3: Nei, det tror jeg ikke. Det fikk jeg vel en sterk følelse at forventningen ikke var de aller høyeste.
2: Ok. Hvordan hadde du fått med deg det, holdt jeg på å si, eller hva var det som fortalte deg det?
3: Altså, filmen blir jo vist på forskjellige steder før premieren, da. Så da får man jo litt fin som feedback. Men det er klart at hvis man hadde forventet en veiviseren, så ville man bli veldig, veldig skuffet, og det skjønner man,
2: ja. Ja, ikke sant. Ja, det var jo, altså, du har jo stått bak mye film, Nils. Du, altså, vi nevnte veiviseren Håkon Håkonsen og Hodet over vannet før Tarsunga, og så ble det The Misery Harbor, som jeg synes er en helt fantastisk film. Du har også spilt inn Deadline Torp, og så kom Kautokeino-opprøret, som nok en gang er en fantastisk film. Reisen til julestjernen og glassdukkene, Birkebeinerne og Sulis 1907, og den meget interessante bildet fra et nordisk drama, så du har jo, og alle disse filmene, det har jo vært ren kvalitet, Nils. Er Tarsunga det som du ser tilbake på som din vanskeligste film?
3: Ja, absolutt. Det er ikke noe tvil om det. Det var en krig fra ende til annen. Som sagt, når man signer inn på et prosjekt som skal gjøres i Alaska, som er et drømmestedet mitt, ender i Nordmarka med hovedet, så er det ganske ille. Altså. Så jeg hadde ikke veldig bra på den tiden, det må jeg jo innrømme. Da. Jeg vurderte sterkt om jeg orker å bli med på å lage flere filmer i det hele tatt. Så,
2: det var på det nivået, ja.
3: Så det var nok på det nivået der, at når man skjønner hvordan ting egentlig foregår, da, når det gjelder sånn Euro-Amerika-pudding, hvor du har veldig, veldig mange forskjellige folk som... Det er forskjellige kulturer som vil ha sin del, det er som å... Så lage en rett, du skal ha litt spaghetti fra Italia, så skal du ha litt sånn floskelår fra Frankrike, og så skal du ha litt bacon fra England, og så skal du ha litt sånn amerikansk greier. Så og alle elsker fine ting, så det blir en sånn litt sånn en rett som er vanskelig å spise. Fordi, jeg vet ikke om det er bra bilde, men det er i hvert fall litt sånn, det blir kalt for europudding etter hvert da.
2: Og i morgendagens sending får du høre mer av dette intervjuet som vi har gjort med Nils Gaup i forbindelse med at det 30 år siden at filmen Tarsunga ble spilt inn i Nordmarka og her i Tinn.

Kong Haralds portrett har vært en del av nordmenns hverdag I over 30 år, og nå en kongeepoke over. Og ved det norske myntverket på Kongsberg venter de spent på hva som skjer med landets mynter. Først og fremst dette en sorgens tid. Vi minnes Kong Harald med stor respekt og takknemlighet. Her på mynta har vi et spesielt forhold til norsk kongehistorie, sier Ole Bjørn Fausa, styreleder I Samlerhuset. Myntverket har røtter tilbake til 1686 og har gjennom skiftende tider preget mynter for landets monarker. Nå man spent på hva som skal skje med norske mynter. Foreløpig ingen konkrete beslutninger tatt om en ny medalje, men arbeidet kan etter hvert innebære å velge motiv og kunstner, samt bestemme størrelse og metall. Dette veldig spennende for oss som litt nerder på dette her. Et tronskifte en stor begivenhet, sier Fausa. Og dermed så venter man spent på hva det som skjer. Det var også klart at de ansatte har hatt et personlig forhold til kongen som nå borte, og spent på hvordan det blir til den nye kong Håkon den 8. Husk endelig Radio Bingo på Radio Rjukan I kveld klokka 20. 100 000 kroner ligger I røvepotten, og røvertallet 55. I tillegg kan du stikke av med like liten på tallet 2, og ekstra premie på Circle K-tallet I spill 1, det 50 som vanlig. Husk å spille Radio Bingo I kveld, og vi minner om at bonger får du kjøpt over hele tiden, og hvis du ikke får det I butikk, eller ikke rekker å dra dit du selger bonger, kan du gå på nett på radiorukan.no/bingo.

0: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
1: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sando.
2: Strømprisen I går var 216 øre på det høyeste, og det var mellom klokka 20 og 23, og 164 øre på det laveste, som var mellom klokka 10 og 12. I dag så blir høyeste pris 218 øre, og det faktisk mellom klokka 8 og 9 på morgenen, men det nesten like høyt på kvelden. Laveste pris mellom 12 og 13, da den på 152 øre. Snittprisen I løpet av dagen på 195 øre.

0: Dette er selv på kino I dag.
1: På Rjukan kino I kveld klokka 19, Spider-Man Brand New Day. Det en av sommerens toppfilmer som du kan se igjen på Rjukan kino da. Ellers I morgen klokka 19.30, Insidious Out of the Further, altså klokka 19.30. Vi minner om at det fire premierefilmer som kommer I slutten av uka, så her det bare å stålsette seg og komme seg på kino. Men I kveld klokka 19, Spider-Man, Brand New Day. Det meldt finvær hele uka, med unntak av at det skal komme 24 millimeter nedbør på fredag. Temperaturen kommer til å være god også I dag, 21 grader, og så synker det til 17-18 grader, som det skal være den neste uka. Nattetemperaturen den går fra 11-12 grader til 7-8 grader de kommende dagene, og så stabiliserer det seg på 8-9 grader den kommende uka etter det. Det ikke meldt noe vind å snakke om den kommende 10-dagersperioden, ifølge Meteorologisk institutt.

0: av ti vil beholde monarkiet, ifølge en ny undersøkelse for NRK. 72% støtter monarkiet som styreform, mens 20% vil ha republikk eller annen styreform. 8% svarer at de ikke vet. Norstat gjorde målingen i helgen, rett etter at kong Harald døde. I dag avlegger kong Håkon ed for Stortinget. Grunnloven slår fast at den nye kongen så snart som mulig må møte der for å gjøre dette, og eden er nedskrevet i loven. Ifølge kunngjøringen er edsavleggelsen en høytidelig handling som bekrefter at monarkiets makt er avgrenset av grunnloven. Nå er vanlige avgifter på bensin og diesel gjeninnført. Det gir en økning på 4,71 per liter for bensin og 4,51 for diesel, det melder Drivkraft Norge. I går førte avgiftsendringen til lange køer og økt aktivitet ved stasjoner flere steder i landet, hvor folk forsøkte å rekke å fylle før midnatt. En ankedomstol i Finland har redusert dommen mot norsk-russiske Jan Petrovski, som kaller seg Vojislav Torden, fra livstid til 12,5 års fengsel. Ankedomstolen mener han deltok i et bakholdsangrep i 2014 mot ukrainske soldater, der 22 ble drept. Straffen ble redusert etter frifinnelser på flere av punktene. Russland advarer Norge etter at Ørland ble brukt av britiske etterretningsfly. Ambassadør Nikolai Korsunov sier at det er negativt for norsk sikkerhet. Det melder det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti. To ganger i forrige uke tok et britisk etterretningsfly av fra Ørland på tokt til internasjonalt luftrom utenfor Kolahalvøya. Den norske Oscar-komiteen skal offentliggjøre hvilken film som blir Norges Oscar-kandidat. Komiteen samles for å utpeke bidraget til Oscar for beste internasjonale film. Blant kortlistens tre titler er Lave forventninger, Markens grøde og dokumentarfilmen Trango, opplyser den norske Oscar-komiteen. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: God morgen, du lytter til Radio Rjukans morgensending. Her er Ole Jon Tveito med lokalaktuelt og god musikk.

Trafikksikkerheten veide tyngst da Øvre Telemark tingrett besluttet midlertidig beslag av førerkortet til en mann i 70-årene fra Øvre Telemark. Han er siktet for brudd på veitrafikkloven etter å ha kollidert med en motorsyklist. De har bestemt at mannen fra Tinn midlertidig må levere fra seg førerkortet etter en kollisjon. Retten fant en skjellig grunn til mistanke om brudd på veitrafikkloven og hensynet til trafikksikkerheten veide tyngst i kjennelsen som ble avsagt 24. august. Tiltalte er siktet for brudd på veitrafikklovens aktsomhetsparagraf. Kollisjonen fant sted etter at tiltalte hadde snudd i et kryss og kjørte ut i veibanen. Retten viser til politiets anmeldelse, ulykkesbeskrivelsen, bilder fra stedet og vitneutsagn om bilens plassering. Tiltalte er kjent i politiavhør og har brutt vikeplikten. Det er på det rene at han kjørte ut i veibanen etter å ha snudd i krysset på ulykkesstedet, og at han sto halvveis ute i krysset da kollisjonen traff, heter det fra rettsdokumentene. Saken mot mannen vil sannsynligvis komme opp for endelig pådømmelse i løpet av september.

Det nærmer seg en ny sveiv, det som tidligere het Kjerringsveiven, og I år så fyller sveiven 25 år og skal feire det ganske stort. Derfor så ber de om at folk får ut fingeren og melder seg på for å bli med. Nytt av året utenom badstua blant annet Silent Disco midt I løypa, og det noe som har blitt svært populært på Gaustablikk det siste året. Det altså som vanlig den første helgen I september, lørdag 5. september, at sveiven går, og påmeldingen hittil I år omtrent slik den var på samme tid I fjor. Men det altså et par uker igjen, og det pleier å være de beste ukene, og spesielt tindølene tror man drøyer I det lengste med å melde seg på. Men det det ingen grunn til å vente med, sier styret I sveiven, som melder fra at uansett vær så blir det muligheter til å stortrives, varme seg I badstue, og I tillegg så lover de mye varm kulturunderholdning underveis. Og dermed så det bare å komme seg ut på sveiven. Det veldig lett å si Kjerringsveiven, men det var det det het før. Komme seg ut på sveiven 5. september.

0: Jeg har tatt turen til Arne Hagen, og det like før han skal på onsdag presentere sin nye bok og noen dikt derfra, Fromme skråblikk. Arne, gleder du deg?
1: Ja, du verden, det hyggelig det, og vi bare håper det kommer noen folk da, så
0: ja.
1: Nå har vi jo snakket om dette her så lenge. Forlaget var jo tidlig ute med bøkene,
0: ja.
1: Det ikke noe vits i å holde på med sånt midt i sommerferien.
0: Nei, nei.
1: Så derfor så var biblioteket, vi var enige om at vi kunne få ta det med en gang vi begynte igjen med foredrag og sånt der oppe. Så da blir det 2. september,
0: ja. Ja, den onsdagen klokka 18,
1: klokka 18 er det, ja.
0: I bibliotekets lesesal.
1: I kjelleren.
0: I kjelleren,
1: ja.
0: Ja, i det røde biblioteket.
1: Det var jeg nettopp.
0: Ja.
1: Det var jeg i fjor også, ja. Og hadde presentasjonen av den forrige boka.
0: Ja.
1: Så man må være rask ute i min alder.
0: Ja, jeg vil regne med at du skal lese noen eksempler fra boka.
1: Ja da, jeg kommer til å snakke litt om hvorfor jeg har skrevet dette, selvfølgelig. Og jeg har vært inne på Facebook i dag og skrevet noen bevingende ord om akkurat grunnene til at jeg har gjort det.
0: Ja, ja. Ja.
1: Så,
0: ja, fordi altså, nå må man jo ikke ha en grunn, men allikevel så...
1: Nei, altså hele diktsamlingen er jo basert på religion,
0: ja.
1: og misbruk og alt dette her med riktig klesplagg og omskjæringer,
0: ja.
1: Og alt dette som
0: ja,
1: menneskeskapte ting.
0: Det er jo en form for makt.
1: Det er klart, kirken hadde jo kjempemakt, vet du.
0: Ja.
1: Og ikke kunne folk lese heller, men det var presten som avgjorde alt sammen.
0: Mm.
1: Så det var ikke rart at usikkerheten florerte.
0: Nei,
1: de likte jo helvete, for
0: eksempel. Ja, ikke sant? De likte jo å bruke sin makt.
1: Ja, det gjorde de jo,
0: ja,
1: og de hadde jo makt, og når man begynner å grave litt i kirkehistorie, vår egen kirkehistorie, så altså den som vi kan jo si, vi hadde jo reformasjonen da, når Luther kom, så ble det jo litt annerledes, men før det igjen, så var jo presteskapet veldig viktig og mektig.
0: Ja.
1: Etterpå kom jo kongene og tok over, ja, det der. Men jeg synes det er en del staffasje omkring det å komme til saligheten. Det skal mye til ifølge mange prester.
0: Ja, ja, ikke sant.
1: Og for ikke å snakke om alt det som skjer når det gjelder helveteslæren og alt det der. Det er skremsel uten like.
0: Ja, det er jo det, og altså, det spiller på skam, og det spiller på samvittighet.
1: Ja, det gjør absolutt det da.
0: Så, og det var skamfullt nok bare ikke å møte i kjerka, vel?
1: Ja. Det var, vet du, Ola fikk jo kjeft dagen etter, eller mandagen da. Jeg så deg ikke i kirken i går, sa han. Nei, men jeg satt på høylaste, og da tenkte jeg også på Gud.
0: Ja, men spørsmålet, det var godt nok, altså.
1: Det var vel ikke godt nok. Og den gang var jo prekenene lange og omstendelige, og veldig ofte teoretiske. Fordi de hadde jo Bibelen som bakgrunn, alle prestene, så de kunne jo når som helst bare slå opp på et bibelord,
0: ja.
1: Som viste hvor syndige menneskene var.
0: Ja, nå skal du selvfølgelig på onsdag presentere både boka og noe som skjer der, men hvem er det du ønsker skal komme på onsdag?
1: Ja, nå har jo en del sånne Facebook-venner da, som har sagt at de skal komme, og det håper jeg de gjør.
0: Ja.
1: Det er veldig hyggelig det.
0: Ja.
1: Og da er det jo selvfølgelig, jeg kommer jo som sagt til å presentere, sånn som jeg nå har sagt, og så blir det jo da, så leser jeg. Leser jeg noen utvalgte dikt for å vise det jeg har sagt om hensyn til presteskap og djevelskap, holdt jeg på å si.
0: Ja.
1: Men meningen er jo at man skal forsøke å finne kjernen i troen.
0: Ja.
1: Altså, den blir borte i all stafasje rundt dette med å leve et rett liv altså.
0: Ja. Ja.
1: Og det skal ikke mye til før du ramler utenfor liksom.
0: Nei. Det blir det mer tanker om der, og jeg regner med at du også har med noen ekstra-boka di, for den som ikke
1: ja,
0: har den.
1: Ja, det jo muligheter for å få kjøpt av de ja. Som ikke har den. Ja. Det jo mange som har ønsket boka, da, men det var i juli måned, og det en stund siden. Og,
0: ja.
1: Så også selvfølgelig da signerer jeg jo,
0: ja.
1: Sånn som jeg pleier å gjøre. Ja.

0: Gullsmed Sando. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmed Sando.
1: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Det blitt tirsdag 1. september. Vi går inn i første høstmåneden, årets dag nummer 244, og vi i uke 36. Det betyr at det 121 dager igjen av året. Det Solveig og Solvår som har navnedager i dag. Vi gratulerer. Og vi kan fortelle at Edgar Rice Burroughs, Kirsti Kolle Grøndahl og Henning Berg alle født den 1. september. Den første jernbanen i Norge ble åpnet på denne dagen, hovedbanen mellom Oslo og Eidsvoll, i 1854. NTB, Norsk Telegrambyrå, ble grunnlagt på denne dagen i 1867. I Oslo ble Nationaltheatret åpnet på denne dagen i 1899. Det dagen da 2. verdenskrig ble innledet ved at Tyskland angrep Polen på denne dagen i 1939. I 1967 så ble forsøksgymnaset åpnet i Oslo, og for øvrig nedlagt i 2004. Qatar ble selvstendig på denne dagen i 1979, og Island kom i torskekrig med Storbritannia etter å ha utvidet fiskerisonen fra 12 til 50 nautiske mil. Det skjedde i 1972. Universitetet i Tromsø ble åpnet på samme dag i 1972, og NRK P2 startet sendingen i Trondheim på denne dagen i 1984. Året etter, i 1985, så ble vraket av Titanic funnet på 4000 meters dyp, og Kvikklotteriet ble lansert som første norske lotteri med direkte utbetaling av premie på denne dagen i 1987. Det dagen da flyselskapet Norwegian startet å fly som lavprisselskap. Det skjedde i 2002, samme dag som kjendisvalen Keiko slo seg til i halsa på Nordmøre.

0: av ti vil beholde monarkiet, ifølge en ny undersøkelse for NRK. 72% støtter monarkiet som styreform, mens 20% vil ha republikk eller annen styreform. 8% svarer at de ikke vet. Norstat gjorde målingen i helgen, rett etter at kong Harald døde. I dag avlegger kong Håkon ed for Stortinget. Grunnloven slår fast at den nye kongen så snart som mulig må møte der for å gjøre dette, og eden er nedskrevet i loven. Ifølge kunngjøringen er edsavleggelsen en høytidelig handling som bekrefter at monarkiets makt er avgrenset av grunnloven. Nå er vanlige avgifter på bensin og diesel gjeninnført. Det gir en økning på 4,71 per liter for bensin og 4,51 for diesel, det melder Drivkraft Norge. I går førte avgiftsendringen til lange køer og økt aktivitet ved stasjoner flere steder i landet, hvor folk forsøkte å rekke å fylle før midnatt. En ankedomstol i Finland har redusert dommen mot norsk-russiske Jan Petrovski, som kaller seg Vojislav Torden, fra livstid til 12,5 års fengsel. Ankedomstolen mener han deltok i et bakholdsangrep i 2014 mot ukrainske soldater, der 22 ble drept. Straffen ble redusert etter frifinnelser på flere av punktene. Russland advarer Norge etter at Ørland ble brukt av britiske etterretningsfly. Ambassadør Nikolai Korsunov sier at det er negativt for norsk sikkerhet, det melder det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti. To ganger i forrige uke tok et britisk etterretningsfly av fra Ørland på tokt til internasjonalt luftrom utenfor Kolahalvøya. Den norske Oscar-komiteen skal offentliggjøre hvilken film som blir Norges Oscar-kandidat. Komiteen samles for å utpeke bidraget til Oscar for beste internasjonale film. Blant kortlistens tre titler er Lave forventninger, Markens grøde og dokumentarfilmen Trango, opplyser den norske Oscar-komiteen. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
1: Dette er Radio Rjukan.
2: Her kommer del 2 av vårt intervju med Nils Gaup, som for 30 år siden spilte inn filmen Tashunga i Tinn og i Nordmarka. Og det var en film som på langt nær fikk like stor suksess som hans Veiviseren eller Hodet over vannet.
3: Ja, jeg må jo innrømme at jeg forventet det verste.
2: Ok.
3: Så, men det gikk jo bra i Frankrike da, der fikk den jo veldig bra mottagelse, så, og de sette veldig mange, og det var jo på en måte hjemmemarkedet for filmen, så de redda vel prosjektet, kan du si. Men det gikk ikke så særlig bra i Norge.
2: Men hvilke tanker satt du med da? Altså, en ting at du sier at du forventet det verste, men det er vel sånn når du har holdt på så lenge med et prosjekt, så er du jo spent på reaksjonene, og du var jo vant til å bare få skryt egentlig, Nils.
3: Ja, det ble jo en sånn kalddusj da, og det dessverre, eller heldigvis kan man si, man trenger det av og til.
2: Ja.
3: Det skal ikke bare være, hva skal man si, alt skal ikke bare gå på skinner. For litt juling trenger vi alle, og det er vel mulig at jeg trenger litt juling akkurat den perioden der, så...
2: du hadde rett og slett fått for mye skryt, er det det du sier?
3: Ja, man blir liksom marsipangris av skryt, så å få... De beste regissørene har jo blitt banket opp av pressen mange ganger. Så på et eller annet vis så lærer man. Man lærer ting gjennom lidelsen. Man lærer ikke ting gjennom hva som sier, at noen trapper opp skulderen hele tiden og stryker det med håret. Så det er av og til så er det nødvendig med litt, å bli rystet litt. Og man kommer tilbake på jorda, og så neste gang man skal ut, og så er man obs på det.
2: Ja, for budsjettet på filmen, ifølge lokale medier på den tida, var 85 millioner kroner, og det var et veldig stort budsjett også på den tida.
3: Ja, for Norge så var det stort, men for amerikansk film så var det bittelite.
2: Mm.
3: Man lager ikke noen filmer for 85 millioner i Hollywood, eller noen andre steder i Europa for en del. Så det kan virke mye, men disse stjernene var ikke veldig billige, og huset må sørge for at de kom seg fram og tilbake var ikke helt... Så veldig mye av pengene går jo til sånne ting. Så vi hade väldigt lite pengar alltså rätt slett så måtte liksom finna lösningar som gjorde att vi klarte att få storyn från någorlunda till att hänga ihop.
2: Mm. Ja, för dere brukte väl en så kallt kommanditselskap den gången något som man inte brukar längre nå.
3: Jag vet inte riktigt. Jag husker alltså detta hur producenten sydde samman ekonomin. Det vet jag inte.
2: Nej. Nej för det var i hvert fall väldigt populärt på den tiden med kommanditselskaper. Siden så är det aktieselskaper som har overtatt i det där. Och du har ju varit med på mycket film. Det är ju alltid finansieringen som är den stora bögen, är inte det?
3: Ja, alltså finansiering är absolut vanskligast. Jag är imponerad av folk som i det hela tar får finansiera sina filmer och får laga dem.
2: Mm.
3: När man känner till hur hårt det egentligen är. Så det är det stora problemet. Det problemet har vi ju alltid haft och har idag också för så vidt. Ja. Så speciellt på lite större filmer då. Det är klart att att laga en film som kan i stor grad kan stöttas av film alltså norsk filminstitutt 20 30 40 miljoner är nog grejt, men hvis du ska upp i lite större filmer så är det väldigt vanskligt att få det till.
2: Mm. Ja, nå var det vel også slik at Nordic Screen Development, som var produksjonsselskapet som stod bak, det gikk jo konkurs før filmen var ferdig, og det lagde vel også store utfordringer underveis, sikkert.
3: Ja, jeg har det gæren. Altså når selskapet som skal produsere og finansiere filmen forsvinner, og ikke kan betale og gjøre opp for seg, så er det deep shit, altså. Det er helt klart.
2: Mm. Hva tenkte du da, når det skjedde?
3: Nej, altså du kan tänka vad du vill, men problemet är det att du är nödt att genomföra det. Du kan inte hoppa av, du kan inte sticka av. Så man är bara nödt att få det till att fungera på ett eller annat vis. Och det var väl det vi slet med då, att få det genomfört på och till filmen färdig då.
2: Ja. Men dere lykkes med det, altså man lykkes med å få solgt et amerikansk selskap, så det gikk bra?
3: Ja, det gikk jo, ja, altså vi fikk akkurat nok penger til å gjøre de tingene vi var nødt til å gjøre, altså uten det ville ikke vært noen film, så vi klarte å få inn de scenene som da man måtte ha for at filmen skulle henge ihop og skulle bli en lang nok film.
2: Mm. Vi er jo kjent med på Rjukan at det oppstår sånne ting. Snømannen ble jo spilt inn her en del år senere, som du sikkert vet, og der påstod regissøren at det ikke var penger nok til å spille inn alle scenene, så derfor ble filmen som han ble. men du fikk spilt inn de scenene du ville den gangen?
3: Nej, det fick jag inte, men vi fick spilt in de scener vi måtte ha, da. Så vi kunde argumentera för hvis vi har den scenen här så har vi ikke noen film.
2: Nej.
3: Och vi fick man då klart att få finansiert och fått in då.
2: Mm.
3: Men att få in de scener som man selv vill, det er en luksus som vi ikke hadde akkurat med den innspillingen.
2: Ja. Ja, i Norge så fick ju denna filmen premiere första juledag och det var ju ingen hemlighet att det var stora förväntningar. Jag var en av de som gledade mig väldigt till att se det, och på Rjukan så var det ju också så att det var självklart en del historier. En av dem var ju att James Caan havnade på sjukhus. Vad husker du av det?
3: Det husker jeg veldig lite av. Jeg var ikke involvert i akkurat den delen hvor han var på sykehus og alt det han sleit med bak kulissene. Da.
2: Nei, for han fikk blindtarmbetennelse, så han måtte rett og slett hasteopereres. Men det var altså ikke, men det gikk jo greit. Altså, det ble en, ja, hva skal jeg si? Det var en liten story. Det ble ikke gjort store poenger ut av, men det var ikke med å lage problemer for deg, altså.
3: Ja, så vi må jo flytte på, altså vi må jo flytte på scener og sånn. Innspillingsplanen må gjøres om. Når en skuespiller forsvinner, så må vi gjøre det om. Så det er sånne ting som vi løser på sett. Så når vi ikke har en skuespill tilgjengelig, så må vi finne andre ting. Vi kan ikke stoppe å jobbe. Vi er nødt til å fortsette.
2: Ja, for det jo selvfølgelig med på å gjøre, altså en filminnspilling omfattende, og det vanvittig hvor mye problemer en sånn en ting kan gjøre, men det må du være klar, altså det må du være forberedt på.
3: Ja, ja, men vi nødt til å være forberedt på det, så det sånne ting oppstår av og til, så det, man bare nødt til å løse det. Så, og du kan ikke stoppe, for en filminnspilling koster veldig mye penger per dag. Så hvis du blir stående per dag, en dag uten å gjøre noe, så har du mistet veldig mye penger rett ut i til intet.
2: Tror du at norske anmeldere forventet en ny veiviseren da filmen kom ut?
3: Nei, det tror jeg ikke. Det fikk jeg vel en sterk følelse at forventningen ikke var de aller høyeste.
2: Ok. Hvordan hadde du fått med deg det, holdt jeg på å si, eller hva var det som fortalte deg det?
3: Altså, filmen blir jo vist på forskjellige steder før premieren da, så da får man jo litt fin som feedback. Men det er klart at hvis man hadde forventet en veiviser, så ville man bli veldig, veldig skuffet, og det skjønner man jo.
2: Ja, ikke sant. Ja, det var jo, altså, du har jo stått bak mye film, Nils. Du, altså, vi nevnte veiviseren Håkon Håkonsen og Hodet over vannet før Tarsunga, og så ble det The Misery Harbor, som jeg synes en helt fantastisk film. Du har også spilt inn Deadline Torp, og så kom Kautokeino-opprøret, som nok en gang en fantastisk film. Reisen til julestjernen og glassdukkene, Birkebeinerne og Sulis 1907 og den meget interessante bildet fra et nordisk drama, så du har jo, og alle disse filmene, det har jo vært ren kvalitet, Nils. Er Tarsunga det som du ser tilbake på som din vanskeligste film?
3: Ja, ja, absolutt. Det ikke noe tvil om det. Det var en krig fra ende til annen. Som sagt, når man signer inn på et prosjekt som skulle gjøres i Alaska, som et drømmestedet mitt, ender i Nordmarka med hodet, så er det ganske ille, altså. Så jeg hadde ikke veldig bra på den tiden, det må jeg jo innrømme, da. Så vurderte sterkt om jeg orker å bli med på å lage flere filmer i det hele tatt. Så,
2: det var på det nivået, ja.
3: Så det var nok på det nivået der, at når man skjønner hvordan ting egentlig foregår, da, når det gjelder sånn Euro-pudding, Euro-Amerika-pudding,
2: ja.
3: Hvor du har veldig, veldig mange forskjellige folk som, det er forskjellige kulturer som vil ha sin del, det er som å lage en rett. Du skal ha litt spaghetti fra Italia, så skal du ha litt sånn froskelår fra Frankrike, og så skal du ha litt bacon fra England, og så skal du ha litt sånn amerikansk greier. Og alle elsker sine ting, så det blir en sånn litt sånn en rett som vanskelig å spise. Fordi, jeg vet ikke om det er bra bilde, men det er i hvert fall litt sånn, det blir kalt for europudding etter hvert da.
2: Og i morgendagens sending får du høre mer av dette intervjuet som vi har gjort med Nils Gaup i forbindelse med at det 30 år siden at filmen Tarsunga ble spilt inn i Nordmarka og her i

Husk endelig Radio Bingo på Radio Rjukan i kveld klokka 20. 100 000 kroner ligger i røvepotten, og røvertallet 55. I tillegg kan du stikke av med like liten på tallet 2, og ekstra premie på Circle K-tallet i spill 1, det 50 som vanlig. Husk å spille Radio Bingo i kveld, og vi minner om at bonger får du kjøpt over hele tiden, og hvis du ikke får det i butikk, eller ikke rekker å dra dit du selger bonger, kan du gå på nett på radiorukan.no/bingo. Strømprisen i går var 216 øre på det høyeste, og det var mellom klokka 20 og 23, og 164 øre på det laveste, som var mellom klokka 10 og 12. I dag så blir høyeste pris 218 øre, og det faktisk mellom klokka 8 og 9 på morgenen, men det nesten like høyt på kvelden. Laveste pris mellom 12 og 13, da den på 152 øre. Snittprisen i løpet av dagen på 195 øre.

Hvitåvatn fjellstue ligger I Gaustad-området. I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter, fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Hvitåvatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på hvitåvatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Hvitåvatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien, og du hjertelig velkommen til Hvitåvatn fjellstue. Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

0: Dette ser du på kino I dag.
1: På Rjukan kino I kveld klokka 19, Spider-Man Brand New Day. Det en av sommerens toppfilmer som du kan se igjen på Rjukan kino da. Ellers I morgen klokka 19.30, Insidious Out of the Further, altså klokka 19.30. Vi minner om at det 4 premierefilmer som kommer I slutten av uka, så her det bare å stålsette seg og komme seg på kino. Men I kveld klokka 19, Spider-Man, Brand New Day. Det meldt finvær hele uka, med unntak av at det skal

skal komme 3-4 millimeter nedbør på fredag. Temperaturen kommer til å være god også i dag, 21 grader, og så synker det til 17-18 grader, som det skal være den neste uka. Nattetemperaturen den går fra 11-12 grader til 7-8 grader de kommende dagene, og så stabiliserer det seg på 8-9 grader den kommende uka etter det. Det er ikke meldt noe vind å snakke om den kommende 10-dagersperioden, ifølge Meteorologisk institutt.

Kongefamilien har lagt båre-buketter ved kong Haralds båre. Takk for et godt liv, står det på buketten fra dronning Sonja. Takk, skriver kongepar og deres barn. Takk for alt, kjære far, bestefar og svigefar. Vi er så glad i deg, står det på buketten fra prinsesse Märtha, ektemann Durek Verrett og prinsessens tre barn. 7 av 10 vil beholde monarkiet, ifølge en ny undersøkelse for NRK. 72% støtter monarkiet som styreform, mens 20% vil ha republikk eller annen styreform. 8% svarer at de ikke vet. Norstat gjorde målingen i helgen, rett etter at kong Harald døde. Arfan Battis ankesak mot terrordommen starter i dag i Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten skal avgjøre om bevisene holder for at han medvirket til terror under Pride i Oslo i 2022. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier dommerne har foretatt en selvstendig vurdering av bevisene. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Klepp i Rogaland som involverer 3 biler. Politiet fikk melding 7:50 i morges, og det er store materielle skader. Politiet sier det så langt er uklart hvor mange personer som er involvert og hvor omfattende skadene er. En ankedomstol i Finland har redusert dommen mot norsk-russiske Jan Petrovski, som kaller seg Voislav Torden, fra livstid til 12,5 års fengsel. Ankedomstolen mener han deltok i et bakholdsangrep i 2014 mot ukrainske soldater, der 22 ble drept. Straffen ble redusert etter frifinnelser på flere av punktene. Den norske Oscar-komiteen skal offentliggjøre hvilken film som blir Norges Oscar-kandidat. Komiteen samles for å utpeke bidraget til Oscar for beste internasjonale film. Blant kortlistens 3 titler er Lave forventninger, Markens grøde og dokumentarfilmen Trango, opplyser den norske Oscar-komiteen. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

Heisan og velmøtt til denne timen med litt fra Telemark og litt fra resten av verden. Mitt navn Kyrredal. Vi skal blant annet høre om ting som har skjedd I Telemark. Det var en trafikkulykke på Haukeliveien, der en bil kjørte ut av veien, ble liggende på taket, og føreren ble tatt hånd om av ambulanse. Mer om det snart. Og så har politiet rykket ut til Rjukan, etter at en person skal ha blitt observert med en pistol. Litt mer om hva som skjedde der får du denne timen. Nye brua på E134 ved Omnesfossen vil etter all sannsynlighet bli bygd nedstrøms, men nå ønsker Hjartdal-ordfører Bengt Halvard Odden at veivesenet utvider prosjektet. Vi skal høre at ChatGPT, Roblox og Reddit har blitt så store I Europa at de nå må følge skjerpede krav for digitalt innhold ifølge EU. Og så vi inne I september. Det var I den eldre romerske kalenderen årets 7. måned, men det da den 9. Mer om det på Radio Rjukan.

0: definitely was in the right.
1: Yeah, it's definitely like he was cruising for bruising.
2: Selvsagt tar vi en titt på værvarslet for de neste tre dagene, og for Telemark sin del så ser det ganske greit ut. Det har ventet lange perioder med pent vær, særlig I morgen, ellers delvis skyet oppholdsvær, men temperaturene litt på vei nedover. For Seljord sin del det ventet 22 til å begynne med, ned mot 17 I overmorgen. Notodden går fra 22 til 18, Rjukan går fra rundt 20 til 16 grader. Når det gjelder resten av Østlandet så det ventet mye det samme, kanskje litt mer overskyet I andre deler av Østlandet, men perioden med pent vær opp I 21 grader. Sørlandet får et par dager med fint vær opp I 23 grader, men I overmorgen 16 grader og litt regn. Vestlandet får overskyet og litt regn, som nærmest normalt, 14-15 grader. Midt-Norge får skiftende skydekke, litt rann pent vær, litt rann regn, for det meste grått og rundt 16 grader.

Det var en trafikkulykke på Haukeliveien ved Edland i går ettermiddag kveld. Det var altså en singelulykke. En bil og en person involvert, opplyser politiet. Bilen har kjørt ut av veien og ligger på taket. Føreren er ute av bilen og blir ivaretatt av forbipasserende, var første melding. Ambulanse kom etter hvert og tok med seg føreren av bilen til legevakten for nærmere undersøkelser. Det tyder på at det ikke er alvorlige skader. Bilen ble merget, så veien er igjen åpnet for normal ferdsel. Det var meldingen klokka 20.14 i går kveld. Og så var det søndag kveld en utrykning til Rjukan etter at en person skal ha blitt observert med en pistol. Aksjonen endte med beslag i et privatbolig, skriver Thea. Bevepnet med automatvåpen, hjelm og skjold søkte patruljen i området før de til slutt sporet opp den aktuelle personen. Men de vil ikke si så mye om hva som skjedde, det var ikke snakk om trusselsituasjonen.

0: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service. Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading i et av Norges flotteste badeanlegg.
1: Åpent alle dager til klokka 20.
0: Du lytter på Radio Rjukan.

Så vi framme ved årets siste pollenvarsel. Akkurat nå I månedsskiftet august-september så slutter Norges Astma- og Allergiforbund å utgi pollenvarsel. De har et generelt varsel om at spredningen av gress og burot på retur, men enkelte dager kan fortsatt gi pollen og symptomer hos særlig følsomme. Det ellers ikke noe konkret varsel for regionene lenger, og dermed så kan vi si at pollensesongen over. Den da selvfølgelig burot igjen, som kan være I begynnelsen av september, men gress og bjørk og or og hassel, det da mer eller mindre helt overalt sammen. Når det gjelder når det begynner igjen, så kan det begynne allerede I februar, spesielt da med or som først ute, men hassel kommer like etterpå. De store bjørk og begynner I april, og med det mest da spredning I mai, og så det gress I juni og juli og august.

Har du hørt om ChatGPT, Reddit og Roblox? Det har nå blitt så store firmaer at de må følge skjerpede krav for digitalt innhold. Det meddeler EU-kommisjonen. De får altså ekstra strenge regler. ChatGPT, Reddit og Roblox vil nå bli underlagt skjerpet kontroll i samsvar med deres store innflytelse på våre borgere og samfunn, sier EUs teknologisjef Henna Virkkunen. ChatGPT ble utpekt som en stor søkemotor, mens de to andre nettstedene ble definert som en stor internettplattform. Og tjenesten har ifølge EU-kommisjonen oppgitt at de nå når ut til minst 45 millioner brukere i EU i gjennomsnitt. Kommisjonen stiller derfor nå krav om at de tre gigantene blant annet lever opp til særlige regler om å begrense risikoen for spredning av ulovlig innhold. Og de tre tjenestene må også følge strengere krav for å verne mindreårige, skriver NTB.

Vi ser litt på aktuelle veiarbeid I Telemark. Starter med E134. Det lysregulering mellom Flotil Nedre og Heggero I. Kan bli opp til 15 minutter forsinkelse ifølge veivesenet. Det avsluttes planlagt 30. september. På E134 fortsatt Oftebru. Her også lysregulering og det kan bli opp til 15 minutter forsinkelse. 31. oktober avslutningsdagene for dette veiarbeidet. Det også veiarbeid på E134 ved Kvånsli. Her det lysregulering på grunn av sprengningsarbeid. Det fortsetter ut september måned. Det arbeider på Riksvei 9, Rotemokrysset mot Grytestøl bom. Lysregulering som gjelder frem til 12. desember. Og det arbeider på Fylkesvei 364 Nyskrive I Tinn. Her det arbeid frem til 9. september.

Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandbo. Kom innom og se vårt store utvalg I ungdomssmykker til både han og henne. Velkommen til vår nettbutikk sando.no eller kom innom vår butikk I Sameides gate. Gullsmed Sandbo, Rjukans egen gullsmed.

Den nye brua på E134 ved Omnesfossen vil etter all sannsynlighet bli bygd nedstrøms dagens bru. Nå ønsker Hjartdal-ordfører Bengt Halvard Odden at Statens vegvesen utvider prosjektet til mer enn å bare bygge bru. Planleggingsleder Pål Helge Paulsen i Statens vegvesen håper at byggestart kan skje allerede høsten 2027, og nå er fristen ute med tanke på innspill til planarbeidet. Og ordfører i Hjartdal, altså Odden, ønsker tiltaket velkommen, men håper samtidig det var mulig å slå noen flere fluer i den sprekken. Det er viktig at vi i kommunen er våkne og leter etter løsninger som kan gi prosjektet mer verdi, sier ordføreren i sitt innspill. Og hvis ønsker at de ser på muligheten til å anlegge gang- og sykkelvei fra Øygardsjorda ned til Sperdok-Kåsafeltet ved Fossen-området. Dette er en strekning hvor folk kvier seg for å sykle og gå på, og legge til rette for å slippe å kjøre bil.

Hva kan man se på TV I kveld? Jo, TV-kanalene begynner å gå over til vanlige programmer, så vi tar med noen av de. Marvin om ADHD og livet. Det mye snakk om at ADHD en superkraft. Marvin fra bandet Kvelertak ikke helt enig. 21.40 på NRK 1. Gross Point Garden Society en krimserie som går på TV 3. Følger fire medlemmer av en hageklubb I en forstad. Og det kommer nye detaljer fram klokka 23 I kveld. Svenske hyttedrømmer, det har pågått en stund, men du kan fortsatt få med deg det. Søstrene Karin og Anna har en familiehytte på Ingarø I Stockholms skjærgård, 21.30 på 5. Og det blir Lara Croft, fortellingen om hvordan hun ble Tomb Raider. Med håp om svar gir hun seg ut på nytt eventyr. 21.00 I kveld, Tomb Raider, TV3 Plus kanalen, og det var TV-tips.

Så er vi inne i september måned, og la oss se litt nærmere på hva denne måneden betyr. Når det gjelder navnet september, så betyr det egentlig årets sjuende måned. Det var fordi at det var den sjuende måned i den eldre romerske kalender. Nå er det som kjent den niende måned, og september har 30 dager. I Norge så er klimaet preget av raskt synkende middeltemperatur i innlandet, mens det er relativt mildt ved kysten, særlig i sør. Middeltemperaturen faller fra 13-14 grader ved Skagerrakkysten til 7-8 grader på Finnmarkskysten. Selv i høyfjellet er middeltemperaturen over 0 grader. Og i normalperioden 1991-2020 så er ikke lenger september blant de mest nedbørsrike månedene, idet vinternedbøren har økt mest, mens hovednedbøren, høstnedbøren, ikke har endret seg så mye sammenlignet med normalperioden 1961-1990. Og da er vi altså inne i september.

Etter flere måneder med bensin- og dieselpriser som har vært lavere på grunn av avgiftskutt, koster drivstoff igjen tett oppunder eller like over 30 kroner per liter. Bakgrunnen for kuttene var krigen i Midtøsten, som fortsatt pågår. Det blir ingen debatt om dette før etter at kongen er stedt til hvile onsdag i neste uke. Kongefamilien har lagt bårebuketter ved kong Haralds båre. Takk for et godt liv, står det på buketten fra dronning Sonja. Takk, skriver kongepar og deres barn. Takk for alt, kjære far, bestefar og svigefar. Vi er så glade i deg, står det på buketten fra prinsesse Märtha, ektemann Durek Verrett og prinsessens tre barn. 7 av 10 vil beholde monarkiet, ifølge en ny undersøkelse for NRK. 72% støtter monarkiet som styreform, mens 20% vil ha republikk eller annen styreform. 8% svarer at de ikke vet. Norstat gjorde målingen i helgen, rett etter at kong Harald døde. Arfan Bhattis ankesak mot terrordommen starter i dag i Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten skal avgjøre om bevisene holder for at han medvirket til terror under Pride i Oslo i 2022. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier dommerne har foretatt en selvstendig vurdering av bevisene. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Klepp i Rogaland som involverer 3 biler. Politiet fikk melding 7:50 i morges, og det er store materielle skader. Politiet sier det så langt er uklart hvor mange personer som er involvert og hvor omfattende skadene er. En ankedomstol i Finland har redusert dommen mot norsk-russiske Jan Petrovski, som kaller seg Voislav Torden, fra livstid til 12,5 års fengsel. Ankedomstolen mener han deltok i et bakholdsangrep i 2014 mot ukrainske soldater, der 22 ble drept. Straffen ble redusert etter frifinnelser på flere av punktene. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter

Einar Kyrdal. Denne timen skal det bli litt av hvert, så kjekt å vite altså på denne dagen. Vi skal blant annet snakke litt om influenseren Nora Svenningsen, som lot en tilfeldig hund slikke hånden hennes da hun var på reise i Kina. Men kort tid senere kom frykten, og det var frykten at hun hadde fått rabis. Dermed måtte hun avbryte ferien i all hast. Hvordan det gikk får du mer om denne timen. Vi skal også høre at neste uke får unge mellom 18 og 27 år gratis adgang til flere av Norges største museer. Målet er å senke terskelen til kulturlivet og få flere unge til å oppdage kunst og kultur. Og vi skal innom at det fortsatt er mye lirype i nord, og flere bestander i sør går opp. Samtidig har skogsfuglene fått færre kyllinger i stort sett hele landet. Det viser årets tellinger av hønsefugl, som du valgte å høre mer om denne timen. Og da håper jeg at du får en riktig så fin dag sammen med oss.

Selvsagt tar vi en titt på værvarslet for de neste tre dagene, og for Telemark sin del så ser det ganske greit ut. Det ventet lange perioder med pent vær, særlig i morgen, ellers delvis skyet oppholdsvær, men temperaturene litt på vei nedover. For Seljord sin del det ventet 22 til å begynne med, ned mot 17 i overmorgen. Notodden går fra 22 til 18, Rjukan går fra rundt 20 til 16 grader. Når det gjelder resten av Østlandet så det ventet mye det samme, kanskje litt mer overskyet i andre deler av Østlandet, men perioden med pent vær opp i 21 grader. Sørlandet får et par dager med fint vær opp i 23 grader, men i overmorgen 16 grader og litt regn. Vestlandet får overskyet og litt regn, som nærmest normalt, 14-15 grader. Midt-Norge får skiftende skydekke, litt rande pent vær, litt rande regn, for det meste grått og rundt 16 grader.

neste uke blir en haug med norske museer gratis for unge. For første gang blir Norge en del av den nordiske ungdomskulturuka K7 Week, eller K7 Week, fra 7. til 13. september for unge mellom 18 og 27 år gratis adgang til flere av Norges største museer. Målet å senke terskelen til kulturlivet og få flere unge til å oppdage kunst og kultur. Og K7 Week har på få år etablert seg som Danmarks største ungdomskulturuke. I 2025 deltok over 65 000 unge, tilsvarende 9% alle dansker mellom 18 og 27 år, og det var mer enn 90 000 museumsbesøk som ble registrert. Etter en første utvidelse til Sverige, så blir Norge nå den tredje landet I denne felles nordiske satsingen som skal gjøre kunst og kultur mer tilgjengelig. Blant de deltagende Nasjonalmuseet, Henny Jonstad, Naturhistorisk museum og mange andre.

0: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Den båten vi driver med fiskefarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
0: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

her er diverse ting som kjekt å vite om dagen I dag. Det Solveig og Solvor som har navnedag. Solveig kommer av norrønt saler som betyr hus, pluss vigja som betyr innvie, eventuelt av vig som betyr kamp. Solvor kommer også av saler pluss verja som betyr beskytte. Det soloppgang Arendal 06.21, solnedgang 2027, soloppgang Alta 04.37, solnedgang 2014. Vi tar med oss at Henning Berg, den kjente fotballspilleren, ble født på denne dagen I 1969. Politiker Kirsti Kolle Grøndal I 1943, filmregissør Per Kirkeby I 1938, forfatter Edgar Rice Burroughs I 1875. I 1899 ble Nationaltheatret I Oslo åpnet, og Forsøksgymnaset I Oslo ble åpnet I 1967.

Det er fortsatt mye lirype I nord, og flere bestander I sør går opp. Samtidig har skogsfuglene fått færre kyllinger I stort sett hele landet. Det viser årets tellinger av hønsefugl, melder NINA, Norsk institutt for naturforskning. Tallene for overvåkingen av hønsefugl nå klare for hele landet. Det var også gode år samlet sett, så trenden fortsetter I år. I tillegg til en positiv utvikling I nordområdene de siste årene, ser man I år også en økende tetthet av lirype flere steder I sør. Lirype har fått mange nye kyllinger, sier Lars Rød Eriksen, som prosjektleder. Det har gitt et oppsving I tetthetter av fugl regionalt, selv om det I sør og Midt-Norge en stor variasjon mellom områder. Bestanden påvirkes av flere faktorer, som forekomst av smågnagere, værforhold og rovdyr, spesielt rev og mår. Og dette kan altså gi stor variasjon lokalt, noe vi spesielt ser I Sør-Norge.

Vi ser litt på aktuelle veiarbeid I Telemark. Starter med E134. Det lysregulering mellom Flotil Nedre og Heggeroi. Kan bli opp til 15 minutter forsinkelse ifølge veivesenet. Det avsluttes planlagt 30. september. På E134 fortsatt, Oftebru, her også lysregulering, og det kan bli opp til 15 minutter forsinkelse. 31. oktober avslutningsdagene for dette veiarbeidet. Det også veiarbeid på E134 ved Kvånsli, her det lysregulering på grunn av sprengningsarbeid. Det fortsetter ut september måned. Det arbeider på Riksvei 9, Rotemokrysset mot Grytestøl bom. Lysregulering som gjelder frem til 12. desember. Og det arbeider på Fylkesvei 364 Nyskrive I Tinn. Her det arbeid frem til 9. september.

0: Gullsmed Sandå er naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt I sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til øst- og vest-telemarksbunaden.
1: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service. Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

Visste du at mye av fosforet I slammet lite tilgjengelig for plantene? Det fra 2030 at mengden fosfor skal bestemme hvor mye avløpsslam som kan brukes I jordbruket. Men en ny studie fra NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi, viser at mye av fosfor I slammet lite tilgjengelig for plantene, og det store forskjeller mellom ulike slamprodukter. Avløpsslam brukes I jordbruket fordi det tilfører jorda både organisk materiale og næringsstoffer. Det særlig det høye innholdet av fosfor som gjør avløpsslam til en viktig ressurs I matproduksjonen. En ny studie viser imidlertid at mye av dette fosforet kan bli dårlig utnyttet, blant annet fordi avløpsslam tilføres I store mengder enn det plantene kan ta opp I tilførselsåret. Og fra 2030 så blir det fosfor I avløpsslammet snarere enn mengden slam som setter grensen for hvor mye som kan brukes.

Kinotipset denne gangen Pressure, en krigsfilm, kan man si det enkelt. Et drama, thriller I krigsfilm, står det konkret på Filmweb. Andrew Scott og Brendan Fraser I en nervepirrende thriller om de skjebnesvangre timene før D-dagen og beslutningen som kunne kostet de allierte seieren. Litt mer om hva filmen inneholder. Det var altså I de dramatiske timene før D-dagen I 1944, da står den frie verdens skjebne på spill. General Dwight Eisenhower, spilt av Fraser, må ved hjelp av meteorologen James Stagg, spilt av Andrew Scott, ta et avgjørende valg. Skal de sette I gang den enorme invasjonen av Normandie, eller utsette operasjonen og risikere at krigen tar en katastrofal vending? Som sjefsmeteorolog leverer Stagg en kritisk værmelding som varsler uvær over den engelske kanal. Det ikke stor enighet om prognosen som igjen legger et enormt press på Eisenhower. Forholdene gode nok til å sende tusenvis av soldater ut I den store operasjonen? Pressure kinotipset.

fryktet at hun hadde fått rabis. Det influenser Nora Svenningsen som fryktet at hun hadde fått denne fæle sykdommen, og hun lot en tilfeldig hund slekke hånden hennes, den som var på ferie i Kina. Det hun ikke tenkte på var at hun hadde et lite sår på hånden, og 10 minutter etter hendelsen i Chong

0: Kong Håkon avlegger i dag sin ed I Stortinget, og tronskiftet settes dermed I gang etter Kong Haralds død. Klokken 13 trer kongen inn I Stortingssalen for å avlegge sitt løfte om å følge grunnloven. Han ledsages av dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Kongefamilien har lagt bårebuketter ved Kong Haralds båre. Takk for et godt liv, står det på buketten fra dronning Sonja. Takk, skriver kongepar og deres barn. Takk for alt, kjære far, bestefar og svigefar. Vi så glade I deg, står det på buketten fra prinsesse Märtha, ektemann Durek Verrett og prinsessens tre barn. Etter flere måneder med bensin- og dieselpriser som har vært lavere på grunn av avgiftskutt, koster drivstoff igjen tett oppunder eller like over 30 kroner per liter. Bakgrunnen for kuttene var krigen I Midtøsten, som fortsatt pågår. Det blir ingen debatt om dette før etter at kongen stedt til hvile onsdag I neste uke. Arfan Battis ankesak mot terrordommen starter I dag I Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten skal avgjøre om bevisene holder for at han medvirket til terror under Pride I Oslo I 2022. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier dommerne har foretatt en selvstendig vurdering av bevisene. I august sank personbilsalget med 3,4%, mens elbilandelen nådde en ny rekord. Det skriver Opplysningsrådet for veitrafikken OFV I en pressemelding. 6 av de 10 største merkene økte registreringene, der XPeng og Toyota vokste mest, mens Tesla trakk ned. Over 1000 mennesker bekreftet døde etter flomkatastrofen I grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Nesten 4000 savnet ifølge nye tall fra nepalske styresmakter. Katastrofen inntraff onsdag I forrige uke etter at en isbre kollapset og enorme vannmengder raste nedover en dal. Og det var nyhetene. Jeg Trender Lundgren.
1: Formiddag, her Ole Jon Tveito med en time aktuelt sending. Blandet med god musikk.

Trafikksikkerheten veide tyngst da Øvre Telemark tingrett besluttet midlertidig beslag av førerkortet til en mann i 70-årene fra Øvre Telemark. Han er siktet for brudd på veitrafikkloven etter å ha kollidert med en motorsyklist. De har bestemt at mannen fra Tinn midlertidig må levere fra seg førerkortet etter en kollisjon. Retten fant en skjellig grunn til mistanke om brudd på veitrafikkloven og hensynet til trafikksikkerheten. Veide tyngst i kjennelsen som ble avsagt 24. august. Tiltalte er siktet for brudd på veitrafikklovens aktsomhetsparagraf. Kollisjonen fant sted etter at tiltalte hadde snudd i et kryss og kjørte ut i veibanen. Retten viser til politiets anmeldelse, ulykkesbeskrivelsen, bilder fra stedet og vitneutsagn om bilens plassering. Tiltalte er kjent i politiavhør og har brutt vikeplikten. Det er på det rene at han kjørte ut i veibanen etter å ha snudd i krysset på ulykkesstedet, og at han sto halvveis ute i krysset da kollisjonen traff, heter det fra rettsdokumentene. Saken mot mannen vil sannsynligvis komme opp for endelig pådømmelse i løpet av september.

0: Jeg har tatt turen til Arne Hagen, og det like før han skal på onsdag presentere sin nye bok og noen dikt derfra, Fromme skråblikk. Arne, gleder du deg?
1: Ja, du verden, det hyggelig det, og vi bare håper det kommer noen folk da, så ja. Nå har vi jo snakket om dette her så lenge. Forlaget var jo tidlig ute med bøkene,
0: ja.
1: Det ikke noe vits i å holde på med sånt midt i sommerferien.
0: Nei, nei.
1: Så derfor så var biblioteket, vi var enige om at vi kunne få ta det med en gang det begynte igjen med foredrag og sånt der oppe. Så da blir det 2. september,
0: ja. Ja, den onsdagen klokka 18,
1: i
0: bibliotekets lesesal.
1: I kjelleren. Ja.
0: Ja, i det røde biblioteket.
1: Den var jeg nettopp.
0: Ja.
1: Det var jeg i fjor også, ja. Og hadde presentasjonen av den forrige boka.
0: Ja.
1: Så man må være rask ut i min alder.
0: Ja, jeg vil regne med at du skal lese noen eksempler fra boka.
1: Ja da, jeg kommer til å snakke litt om hvorfor jeg har skrevet dette, selvfølgelig. Og jeg har vært inne på Facebook i dag og skrevet noen bevingende ord om akkurat grunnene til at jeg har gjort det.
0: Ja, ja. Ja.
1: Så,
0: ja, fordi altså, nå må man jo ikke ha en grunn, men allikevel
1: så... Nei, altså hele diktsamlingen er jo basert på religion,
0: ja.
1: og misbruk og alt dette her med riktig klesplagg og omskjæringer, ja. Og alt dette som menneskeskapte ting.
0: Det er jo en form for makt.
1: Det er klart, kirken hadde jo kjempemakt, vet du.
0: Ja.
1: Og ikke kunne folk lese heller, men det var presten som avgjorde alt sammen. Så det var ikke rart at usikkerheten florerte.
0: Nei,
1: særlig om helt helvete, for eksempel.
0: Ja, ikke sant? De likte jo å bruke sin makt.
1: Ja, det gjorde de jo, og de hadde jo makt, og når man begynner å grave litt i kirkehistorie, vår egen kirkehistorie, så altså den som vi kan jo si, vi hadde jo reformasjonen da, når Luther kom, så ble det jo litt annerledes, men før det igjen, så var jo presteskapet veldig viktig og mektig.
0: Ja.
1: Etterpå kom jo kongene og tok over, ja, dette her. Men jeg synes det er en del staffasje omkring det å komme til saligheten. Det skal mye til ifølge mange prester.
0: Ja, ja, ikke sant.
1: Og for ikke å snakke om alt det som skjer når det gjelder helvetes læren og alt det der. Det er skremsel uten like.
0: Ja, det er jo det, og altså, det spiller på skam, og det spiller på samvittighet.
1: Ja, det gjør absolutt det da.
0: Så, og det var skamfullt nok bare ikke å møte i kjerka, vel?
1: Ja. Ola fikk jo kjeft dagen etter, eller mandagen da. Jeg så deg ikke i kirken i går, sa han. Nei, men jeg satt på høylastet, og da tenkte jeg også på Gud.
0: Ja, men spørsmålet, det var godt nok, altså.
1: Det var vel ikke godt nok. Og den gang var jo prekenene lange og omstendelige, og veldig ofte teoretiske, fordi de hadde jo Bibelen som bakgrunn, alle prestene, så de kunne jo når som helst bare slå opp på et bibelord,
0: ja.
1: Som viste hvor syndige menneskene var.
0: Ja, nå skal du selvfølgelig på onsdag presentere både boka og noe som skjer der, men hvem er det du ønsker skal komme på onsdag?
1: Ja, nå har jo en del sånne Facebook-venner som har sagt at de skal komme, og det håper jeg de gjør.
0: Ja.
1: Det er veldig hyggelig det.
0: Ja.
1: Og da er det jo selvfølgelig, jeg kommer jo som sagt til å presentere, sånn som jeg nå har sagt, og så blir det jo da, så leser jeg. Leser jeg noen utvalgte dikt for å vise det jeg har sagt om hensyn til presteskap og djevelskap, holdt jeg på å si. Men meningen er jo at man skal forsøke å finne kjernen i troen.
0: Ja.
1: Altså, den blir borte i all staffage rundt dette med å leve et rett liv altså.
0: Ja. Ja.
1: Og det skal ikke mye til før du ramler utenfor liksom.
0: Nei. Det blir det mer tanker om der, og jeg regner med at du også har med noen ekstra boka di, for den som ikke
1: ja,
0: har den.
1: Ja, det jo muligheter for å få kjøpt da, de ja. Som ikke har den. Ja. Det jo mange som har ønsket boka da, men det var i juli måned, og det en stund siden nå.
0: Ja.
1: Så også selvfølgelig da signerer jeg jo,
0: ja.
1: Sånn som jeg pleier å gjøre, ja.

0: Det blitt tirsdag 1. september. Vi går inn I første høstmåneden, årets dag nummer 244, og vi I uke 36. Det betyr at det 121 dager igjen av året. Det Solveig og Solvår som har navnedager I dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Edgar Rice Burroughs, Kirsti Kolle Grøndahl og Henning Berg alle født den 1. september. Den første jernbanen I Norge ble åpnet på denne dagen, hovedbanen mellom Oslo og Eidsvoll, I 1854. NTB, Norsk Telegrambyrå, ble grunnlagt på denne dagen I 1867. I Oslo ble Nationaltheatret åpnet på denne dagen I 1899. Det dagen da 2. verdenskrig ble innledet ved at Tyskland angrep Polen på denne dagen I 1939. I 1967 så ble forsøksgymnaset åpnet I Oslo, og for øvrig nedlagt I 2004. Qatar ble selvstendig på denne dagen I 1979, og Island kom I torskekrig med Storbritannia etter å ha utvidet fiskerisonen fra 12 til 50 nautiske mil. Det skjedde I 1972. Universitetet I Tromsø ble åpnet på samme dag I 1972, og NRK P2 startet sendingen I Trondheim på denne dagen I 1984. Året etter, I 1985, så ble vraket av Titanic funnet på 4000 meters dyp, og Kvikk-lotteriet ble lansert som første norske lotteri med direkte utbetaling av premie på denne dagen I 1987. Det dagen da flyselskapet Norwegian startet å fly som lavprisselskap, det skjedde I 2002, samme dag som kjendisvalen Keiko slo seg til I halsa på Nordmøre.
1: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no. Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I tinn.

Kong Haralds portrett har vært en del av nordmenns hverdag I over 30 år, og nå en kongeepoke over. Og ved det norske myntverket på Kongsberg venter de spent på hva som skjer med landets mynter. Først og fremst dette en sorgens tid. Vi minnes Kong Harald med stor respekt og takknemlighet. Her på mynta har vi et spesielt forhold til norsk kongehistorie, sier Ole Bjørn Fausa, styreleder I Samlerhuset. Myntverket har røtter tilbake til 1686 og har gjennom skiftende tider preget mynter for landets monarker. Nå man spent på hva som skal skje med norske mynter. Foreløpig ingen konkrete beslutninger tatt om en ny medalje, men arbeidet kan etter hvert innebære å velge motiv og kunstner, samt bestemme størrelse og metall. Dette veldig spennende for oss som litt nerder på dette her. Et tronskifte en stor begivenhet, sier Fausa. Og dermed så venter man spent på hva det som skjer. Det var også klart at de ansatte har hatt et personlig forhold til kongen som nå borte, og spent på hvordan det blir til den nye kong Håkon den åttende.

0: Her kommer del 2 av vårt intervju med Nils Gaup, som for 30 år siden spilte inn filmen Tashunga i Tinn og i Nordmarka. Og det var en film som på langt nær fikk like stor suksess som hans veiviseren eller Hodet over vannet.
1: Ja, jeg må jo tyst innrømme at jeg forventet det verste.
0: Ok.
1: Så, men det gikk jo bra i Frankrike da, der fikk den jo veldig bra mottagelse, så og de sette veldig mange. Og det var jo på en måte hjemmemarkedet for filmen, så de redda vel prosjektet, kan du si. Men det gikk ikke så særlig bra i Norge.
0: Men hvilke tanker satt du med da? Altså en ting at du sier at du forventet det verste, men det er vel sånn når du har holdt på så lenge med et prosjekt, så er du jo spent på reaksjonene, og du er jo vant til, du var jo vant til å bare få skryt egentlig, Nils.
1: Ja, det ble jo en sånn kalddusj da, og det dessverre, eller heldigvis kan man si, man trenger det av og til.
0: Ja.
1: Det skal ikke bare være, hva skal man si, alt skal ikke bare gå på skinner. For litt juling trenger vi alle, og det er vel mulig at jeg trenger litt juling akkurat den perioden der, så...
0: du hadde rett og slett fått for mye skryt, er det det du sier?
1: Ja, man blir liksom marsipangris av skryt, så de beste regissørene har jo blitt banket opp av pressen mange ganger. Så på et eller annet vis så lærer man, man lærer ting gjennom lidelsen. Man lærer ikke ting gjennom hva skal si, at noen klapper opp skulderen hele tiden og stryker det med håret. Så det er, av og til så er det nødvendig med litt, ja, å bli rystet litt, og man kommer tilbake på jorda, og så neste gang man skal ut, og så er man obs på det.
0: Ja, ja. Ja, for budsjettet på filmen, ifølge lokale medier på den tida, var 85 millioner kroner, og det var et veldig stort budsjett også på den tida.
1: Ja, for Norge så var det stort, men for amerikansk film så var det bittelite.
0: Mm.
1: Man lager ikke noen filmer for 85 millioner i Hollywood eller noen andre steder i Europa for den del. Så det kan virke mye, men disse stjernene var ikke veldig billige, og huset dem og sørge for at de kom seg frem og tilbake var ikke helt... Så veldig mye av pengene går jo til sånne ting. Så vi hadde veldig lite penger, altså, rett og slett, så måtte liksom finne løsninger som gjorde at vi klarte å få storyen sånn noenlunde til å henge ihop.
0: Mm. Ja, for dere brukte vel en såkalt kommandittselskap den gangen, noe som man ikke bruker lenger nå?
1: Jeg vet ikke riktig, jeg husker altså dette, hvordan produsenten sydde sammen økonomien, det vet jeg ikke.
0: Nei, for det var i hvert fall veldig populært på den tida med kommanditselskaper, siden så er det aksjeselskaper som har overtatt i det der. Og du har jo vært med på mye film, det er jo alltid finansieringen som er den store bøygen, er ikke det?
1: Ja, altså finansiering er det absolutt vanskeligste. Jeg er imponert over folk som i det hele tatt får finansiert sine filmer og får laget dem.
0: Mm.
1: Når man kjenner til hvor hardt det egentlig er. Det er det store problemet, og det problemet har vi jo alltid hatt, og har i dag også for så vidt. Ja. Så, spesielt på litt større filmer, da. Det er klart at å lage en film som kan i stor grad kan støttes av Norsk Filminstitutt, 20, 30, 40 millioner er nok greit, men hvis du skal opp i litt større filmer, så er det veldig vanskelig å få det til.
0: Mm, mm. Ja, nå var det vel også slik at Nordic Screen Development, som var produksjonsselskapet som stod bak, det gikk jo konkurs før filmen var ferdig, og det lagde vel også store utfordringer underveis, sikkert.
1: Ja, jeg er jo gæren. Altså når selskapet som skal produsere og finansiere filmen forsvinner, og ikke kan betale og gjøre opp for seg, så er det deep shit, altså, det er helt klart.
0: Mm. Hva tenkte du da, når det skjedde?
1: Nej, altså du kan tenke hva du vil, men problemet jo det at du nødt til å gjennomføre det. Du kan ikke hoppe av, du kan ikke stikke av. Man bare nødt til å få det til å fungere på et eller annet vis. Og det var vel det vi sleit med da, å få det gjennomført på og til filmen ferdig da.
0: Ja. Men dere lykkes med det, altså man lykkes med å få solgt det til et amerikansk selskap, så det gikk bra?
1: Ja, det gikk jo, ja, altså vi fikk akkurat nok penger til å gjøre de tingene vi var nødt til å gjøre, altså uten det ville ikke vært noen film, så vi klarte å få inn de scenene som da man måtte ha for at filmen skulle henge ihop ja. Og skulle bli en lang nok film. Mm.
0: Vi jo kjent med på Rjukan at det oppstår sånne ting. Snømannen ble jo spilt inn her en del år senere, som du sikkert vet, og der påstod regissøren at det ikke var penger nok til å spille inn alle scenene, så derfor ble filmen som han ble. men du fikk spilt inn de scenene du ville den gangen?
1: Nej, det fick jag inte med, men vi fick spilt in de scener vi måtte ha da, så vi ja. Kunde argumentera för hvis vi har den scenen här så har vi ikke noen film.
0: Nej.
1: Och vi fick man då klart att få finansiert och fått in då.
0: Mm.
1: Men att få in de scener som man selv vill, det er en luksus som vi ikke hadde akkurat med den innspillingen.
0: Ja. Ja, i Norge så fikk jo denne filmen premiere første juledag, og det var jo ingen hemmelighet at det var store forventninger. Jeg var en av de som gledet meg veldig til å se det, og på Rjukan så var det jo også sånn at det var selvfølgelig en del historier. En av dem var jo at James Caan havna på sykehus. Hva husker du av det?
1: Det husker jeg veldig lite av. Jeg var ikke involvert i akkurat den delen hvor han var på sykehus og alt det han sleit med bak kulissene. Da.
0: Nei, for han fikk blindtarmbetennelse, så han måtte rett og slett hasteopereres. Men det var altså ikke, men det gikk jo greit. Altså, det ble en, ja, hva skal jeg si? Det var en liten story. Det ble ikke gjort store poenger ut av, men det var ikke med å lage problemer for deg, altså.
1: Ja, altså, vi må jo flytte på, altså, vi må jo flytte på scener og sånn. Innspillingsplanen må gjøres om. Når en skuespiller forsvinner, så må vi gjøre det om. Så det er sånne ting som vi løser på sett. Så når vi ikke har en skuespiller tilgjengelig, så må vi finne andre ting. Vi kan ikke stoppe å jobbe. Vi er nødt til å fortsette.
0: Ja, for det jo selvfølgelig med på å gjøre, altså en filminnspilling omfattende, og det vanvittig hvor mye problemer en sånn en ting kan gjøre, men det må du være klar, altså det må du være forberedt på.
1: Ja, men vi nødt til å være forberedt på det, så det sånne ting oppstår av og til, så man bare nødt til å løse det, så, og du kan ikke stoppe, for en filminnspilling koster veldig mye penger per dag.
0: Mm, mm.
1: Så hvis du blir stående per dag, en dag uten å gjøre noe, så har du mistet veldig mye penger rett ut til intet.
0: Tror du at norske anmeldere forventet en ny veiviseren da filmen kom ut?
1: Nei, det tror jeg ikke. Det fikk jeg vel en sterk følelse at forventningen ikke var de aller høyeste.
0: Ok. Hvordan hadde du fått med deg det, holdt jeg på å si, eller hva var det som fortalte deg det?
1: Altså, filmen blir jo vist på forskjellige steder før premieren, da. Så da får man jo litt tid som feedback. Men det er klart at hvis man hadde forventet en veiviseren, så ville man bli veldig, veldig skuffet, og det skjønner man,
0: ja. Ja, ikke sant. Ja, det var jo, altså, du har jo stått bak mye film, Nils. Du, altså, vi nevnte veiviseren Håkon Håkonsen og Hodet over vannet før Tarsunga, og så ble det The Misery Harbor, som jeg synes er en helt fantastisk film. Du har også spilt inn Deadline Torp, og så kom Kautokeino-opprøret, som nok en gang en fantastisk film. Reisen til julestjernen og glassdukkene, Birkebeinerne og Sulis 1907, og den meget interessante bildet fra et nordisk drama, så du har jo, og alle disse filmene, det har jo vært ren kvalitet, Nils. Er Tashunga det som du ser tilbake på som din vanskeligste film?
1: Ja, ja, absolutt. Det ikke noe tvil om det. Det var en krig fra ende til annen. Som sagt, når man signer inn på et prosjekt som skal gjøres i Alaska, som min, et drømmestedet mitt, ender i Nordmarka med hovedet, så er det ganske ille, altså. Så jeg hadde ikke veldig bra på den tiden, det må jeg jo innrømme, da, så vurderte sterkt om jeg orker å bli med på å lage flere filmer i det hele tatt. Så,
0: det var på det nivået, ja.
1: Så det var nok på det nivået der, at når man skjønner hvordan ting egentlig foregår, da, når det gjelder sånn Euro-pudding, Euro-Amerika-pudding,
0: ja.
1: Hvor du har veldig, veldig mange forskjellige folk som, det er forskjellige kulturer som vil ha sin del, det er som å lage en rett, du skal ha litt spaghetti fra Italia, så skal du ha litt sånn floskelår fra Frankrike, og så skal du ha litt bacon fra England, og så skal du ha litt sånn amerikansk greier. Og alle elsker sine ting, så det blir en sånn, litt sånn, en rett som vanskelig å spise. Fordi, jeg vet ikke om det bra bilde, men det i hvert fall litt sånn, det ble kalt for Europudding etter hvert da.
0: Mm. Og i morgendagens sending får du høre mer av dette intervjuet som vi har gjort med Nils Gaup i forbindelse med at det 30 år siden at filmen Tashunga ble spilt inn i Nordmarka og her i Tinn.

Husk Radio Bingo på Radio Rjukan i morgen, onsdag klokka 20. Røveren i 100 000 kroner, og røvertallet 55. Lykke Liten-tallet 2, og Circle K-tallet som vanlig 50. Bonger får du kjøpt over hele tinn, eller på nett på radiorjukan.no/bingo.

Det nærmer seg en ny sveiv, det som tidligere het Kjerringsveiven, og i år så fyller sveiven 25 år og skal feire det ganske stort. Derfor så ber de om at folk får ut fingeren og melder seg på for å bli med. Nytt av året utenom badstua er blant annet Silent Disco midt i løypa, og det er noe som har blitt svært populært på Gaustablikk det siste året. Det er altså som vanlig den første helgen i september, lørdag 5. september, at sveiven går, og påmeldingen hittil i år er omtrent slik den var på samme tid i fjor. Men det er altså et par uker igjen, og det pleier å være de beste ukene, og spesielt tindølene tror man drøyer i det lengste med å melde seg på. Men det er det ingen grunn til å vente med, sier styret i sveiven, som melder fra at uansett vær så blir det muligheter til å stortrives, varme seg i badstue, og i tillegg så lover de mye varm kulturunderholdning underveis. Og dermed så er det bare å komme seg ut på sveiven. Det er veldig lett å si Kjerringsveiven, men det var det det heter før. Komme seg ut på sveiven 5. september.

0: I går var 216 øre på det høyeste, og det var mellom klokka 20 og 23, og 164 øre på det laveste, som var mellom klokka 10 og 12. I dag så blir høyeste pris 218 øre, og det faktisk mellom klokka 8 og 9 på morgenen, men det nesten like høyt på kvelden. Laveste pris mellom 12 og 13, da den på 152 øre. Snittprisen i løpet av dagen på 195 øre.
1: Gaveideen du kan bygge på år etter år, og som stadig gir mer glede. Rosesølv, telesølv, en bedre gaveide og en som varer lenger, skal du lete lenge etter. Og verdien på gaven din øker for hvert år som går. Tenk sølv denne gangen. Gullsmed K.E. Sando har utvalget.
2: Kvitovatn fjellhytter. Vi har 35 hytter i vakre omgivelser med utsikt mot Gaustatoppen. Hyttene har høy standard med 8-9 sengeplasser. Kvitovatn fjellhytter finner du like ved Gaustablikk Hotel. For mer informasjon, kontakt oss på telefon 911 31 015 eller 48 06 40 64. 911 31 015 eller 48 06 40 64. Kvitovatn fjellhytter.
1: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.

0: Dette ser du på kino I dag.
1: På Rjukan kino I kveld klokka 19, Spider-Man Brand New Day. Det en av sommerens toppfilmer som du kan se igjen på Rjukan kino da. Ellers I morgen klokka 19.30, Insidious Out of the Further, altså klokka 19.30. Vi minner om at det 4 premierefilmer som kommer I slutten av uka, så her det bare å stålsette seg og komme seg på kino. Men I kveld klokka 19, Spider-Man Brand New Day. Det meldt finvær hele uka, med unntak av at det skal komme 3-4 millimeter nedbør på fredag. Temperaturen kommer til å være god også I dag, 21 grader, og så synker det til 17-18 grader, som det skal være den neste uka. Nattetemperaturen den går fra 11-12 grader til 7-8 grader de kommende dagene, og så stabiliserer det seg på 8-9 grader den kommende uka etter det. Det ikke meldt noe vind å snakke om den kommende 10-dagersperioden, ifølge Meteorologisk institutt.

0: Håkon den 8. Kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har forlatt Skaugum I forkant av edsavleggelsen I Stortinget. Dronning Sonja allerede på slottet. Kongehuset opplyser samtidig at dronning Mette Marit uteblir. Årsaken komplikasjoner etter lungetransplantasjon. Dette ikke uvanlig, opplyser Rikshospitalet. The New York Times har fått kritikk for nekrologen over kong Harald den 5., publisert fredag etter kongens død. TV2s USA-kommentator Eirik Bergesen sier at omtalen ekstremt misvisende, fordi Epstein nevnes tidlig og knyttes til kongen. TV2 melder også at de har spurt slottet om de reagerer, men foreløpig uten svar. Antallet omkomne I trafikken I Norge har nådd 83 personer hittil I år, det viser tall fra Trygg Trafikk. Halvparten av dødsulykkene skjedde I sommer, og dødsulykker forekom I alle landets fylker. Statistikken viser at dette ikke har skjedd på 10 år. Etter flere måneder med bensin- og dieselpriser som har vært lavere på grunn av avgiftskutt, koster drivstoff igjen tett oppunder eller like over 30 kroner per liter. Bakgrunnen for kuttene var krigen I Midtøsten, som fortsatt pågår. Det blir ingen debatt om dette før etter at kongen stedt til hvile onsdag I neste uke. I august sank personbilsalget med 3,4%, mens elbilandelen nådde en ny rekord, det skriver Opplysningsrådet for veitrafikken OFV I en pressemelding. 6 av de 10 største merkene økte registreringene, der Xpeng og Toyota vokste mest, mens Tesla trakk ned. Over 1000 mennesker bekreftet døde etter flomkatastrofen I grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Nesten 4000 savnet ifølge nye tall fra nepalske styresmakter. Katastrofen inntraff onsdag I forrige uke etter at en isbre kollapset og enorme vannmengder raste nedover en dal. Og det var nyhetene. Jeg trender
1: Radiorukan.no. Radiorukan.no.

0: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank I Tinn.
1: Hardangervidda, et av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda Nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda Nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18.

0: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen. Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading I et av Norges flotteste badeanlegg.
1: Åpent alle dager til klokka 20.
0: Dette Radio Rjukan.

Nå er kong Håkon den 8., kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og dronning Sonja på plass I Stortinget, hvor kongen skal avlegge sin ed. Dronning Mette Marit ikke med. Til sted også utenlandske diplomater, hovedsakelig ambassadører, høyesterett, pressen, foruten stortingsrepresentanten og andre inviterte. Selve edsavleggelsen skjer nå om kort tid, og vi kommer tilbake til denne I vår neste sending. Partiene på Stortinget enige om å starte nye samtaler om politisk borgfred etter kong Haralds død. NRK melder at tema hvordan borgfreden skal forstås og hvor lenge den skal vare. Fredag ble det besluttet å pause politiske utspill som ikke regnes som strengt nødvendig. The New York Times har fått kritikk for nekrologen over kong Harald den 5., publisert fredag etter kongens død. TV2s USA-kommentator Eirik Bergesen sier at omtalen ekstremt misvisende, fordi Epstein nevnes tidlig og knyttes til kongen. TV2 melder også at de har spurt slottet om de reagerer, men foreløpig uten svar. Antallet omkomne I trafikken I Norge har nådd 83 personer hittil I år, det viser tall fra Trygg Trafikk. Halvparten av dødsulykkene skjedde I sommer, og dødsulykker forekom I alle landets fylker. Statistikken viser at dette ikke har skjedd på 10 år. Etter flere måneder med bensin- og dieselpriser som har vært lavere på grunn av avgiftskutt, koster drivstoff igjen tett oppunder eller like over 30 kroner per liter. Bakgrunnen for kuttene var krigen I Midtøsten, som fortsatt pågår. Det blir ingen debatt om dette før etter at kongen stedt til hvile onsdag I neste uke. I august sank personbilsalget med 3,4%, mens elbilandelen nådde en ny rekord. Det skriver Opplysningsrådet for veitrafikken OFV I en pressemelding. 6 av de 10 største merkene økte registreringene, der Xpeng og Toyota vokste mest, mens Tesla trakk ned. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Gullsmedshandel. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmedshandel.
1: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at man har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis man hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Dette er Radio Rjukan.

0: den måten vi driver med fiskfarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler, slik at du i appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no. Dette Radio Rjukan.
3: For those of you who've never been to Hernando's Hideaway, tell a friend, bring somebody. It doesn't get any better than that. Yep. Are we ready? Make welcome the Black Keys. Happy birthday, Elvis.

0: Kong Håkon den 8. har avlagt sin ed til Stortinget ettermiddag. På ruten fra slottet til Stortinget var det soldater som flanket Karl Johansgat, og flere tusen fremmøtte hadde stilt seg opp. Inne i stortingssalen var stortingsrepresentantene, regjeringen, diplomater, høyesterett og pressen. De kongelige ble mottatt av Stortingets presidentskap, og inne i salen avla kongen sin ed.
1: Norges storting, jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelpe meg Gud, den allmektige og allvitende.
0: Kongen holdt så en kort tale til Stortinget og dets presidentskap.
1: Stortingspresident, ved dette første møte mellom folkets valgte representanter og meg som Norges konge, vil jeg uttrykke håp om at det gode forholdet som har vært mellom Stortinget og faren min, kong Harald, farfaren min, kong Olav, og oldefaren min, kong Håkon, kan opprettholdes og siden utvikles i tråd med de oppgavene landet i framtiden vil stå overfor. Dronningen og jeg vil bekrefte at vi stiller oss til disposisjon for å utføre vår gjerning for land og folk. I denne tradisjonen har også jeg som Norges konge tatt valgspråket «Alt for Norge».
0: Partiene på Stortinget er enige om å starte nye samtaler om politisk borgfred etter kong Haralds død. NRK melder at tema er hvordan borgfreden skal forstås og hvor lenge den skal vare. Fredag ble det besluttet å pause politiske utspill som ikke regnes som strengt nødvendig. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette er Radio Rjukan.

Bjørn, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service. Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I tinn. Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

0: Kong Håkon den 8. har avlagt sin ed til Stortinget ettermiddag. På ruten fra slottet til Stortinget var det soldater som flanket Karl Johans gate, og flere tusen fremmøtte hadde stilt seg opp. Inne i stortingssalen var stortingsrepresentantene, regjeringen, diplomater, høyesterett og pressen. De kongelige ble mottatt av Stortingets presidentskap, og inne i salen avla kongen sin ed.
1: Norges storting, jeg lover

0: Og sverger og vil regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
1: Kongen holdt så en kort tale til Stortinget og dets presidentskap.
0: Dronningen og jeg vil bekrefte at vi stiller oss til disposisjon for å utføre vår gjerning for land og folk. I denne tradisjonen har også jeg som Norges konge tatt valgspråket «Alt for Norge».
1: Partiene på Stortinget er enige om å starte nye samtaler om politisk borgfred etter kong Haralds død. NRK melder at temaet er hvordan borgfreden skal forstås og hvor lenge den skal vare. Fredag ble det besluttet å pause politiske utspill som ikke regnes som strengt nødvendig. The New York Times har fått kritikk for nekrologen over kong Harald V, publisert fredag etter kongens død. TV2s USA-kommentator Eirik Bergesen sier at omtalen er ekstremt misvisende, fordi Epstein nevnes tidlig og knyttes til kongen. TV2 melder også at de har spurt Slottet om de reagerer, men foreløpig uten svar. Antallet omkomne i trafikken i Norge har nådd 83 personer hittil i år, det viser tall fra Trygg Trafikk. Halvparten av dødsulykkene skjedde i sommer, og dødsulykker forekom i alle landets fylker. Statistikken viser at dette ikke har skjedd på 10 år. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan og velmøtt til denne timen med litt fra Telemark og litt fra resten av verden. Mitt navn Kyrredal. Vi skal blant annet høre om ting som har skjedd I Telemark. Det var en trafikkulykke på Haukeliveien, der en bil kjørte ut av veien, ble liggende på taket, og føreren ble tatt hånd om av ambulanse. Mer om det snart. Og så har politiet rykket ut til Rjukan, etter at en person skal ha blitt observert med en pistol. Litt mer om hva som skjedde der får du denne timen. Nye brua på E134 ved Omnesfossen vil etter all sannsynlighet bli bygd nedstrøms, men nå ønsker Hjartdal-ordfører Bengt Halvard Odden at veivesenet utvider prosjektet. Vi skal høre at ChatGPT, Roblox og Reddit har blitt så store I Europa at de nå må følge skjerpede krav for digitalt innhold ifølge EU. Og så vi inne I september. Det var I den eldre romerske kalenderen årets 7. måned, men det da den 9. Mer om det på Radio Rjukan.

Selvsagt tar vi en titt på værvarslet for de neste tre dagene, og for Telemark sin del så ser det ganske greit ut. Det ventet lange perioder med pent vær, særlig I morgen, ellers delvis skyet oppholdsvær, men temperaturene litt på vei nedover. For Seljord sin del det ventet 22 til å begynne med, ned mot 17 I overmorgen. Notodden går fra 22 til 18, Rjukan går fra rundt 20 til 16 grader. Når det gjelder resten av Østlandet så det ventet mye det samme, kanskje litt mer overskyet I andre deler av Østlandet, men perioder med pent vær opp I 21 grader. Sørlandet får et par dager med fint vær opp I 23 grader, men I overmorgen 16 grader og litt regn. Vestlandet får overskyet og litt regn, som nærmest normalt, 14-15 grader. Midt-Norge får skiftende skydekke, litt rande pent vær, litt rande regn, for det meste grått og rundt 16 grader.

Det var en trafikkulykke på Haukeliveien ved Edland i går ettermiddag kveld. Det var altså en singelulykke. En bil og en person involvert, opplyser politiet. Bilen har kjørt ut av veien og ligger på taket. Føreren er ute av bilen og blir ivaretatt av forbipasserende, var første melding. Ambulanse kom etter hvert og tok med seg føreren av bilen til legevakten for nærmere undersøkelser. Det tyder på at det ikke er alvorlige skader. Bilen ble berget, så veien er igjen åpnet for normal ferdsel. Det var meldingen klokka 20.14 i går kveld. Og så var det søndag kveld en utrykning til Rjukan etter at en person skal ha blitt observert med en pistol. Aksjonen endte med beslag i et privatbolig, skriver Thea. Bevepnet med automatvåpen, hjelm og skjold søkte patruljen i området før de til slutt sporet opp den aktuelle personen. Men de vil ikke si så mye om hva som skjedde. Det var ikke snakk om trusselsituasjonen.

0: Pima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Når du virkelig mener det, gulsene Sandor.

Så vi framme ved årets siste pollenvarsel. Akkurat nå I månedsskiftet august-september så slutter Norges Astma- og Allergiforbund å utgi pollenvarsel. De har et generelt varsel om at spredningen av gress og burot på retur, men enkelte dager kan fortsatt gi pollen og symptomer hos særlig følsomme. Det ellers ikke noe konkret varsel for regionene lenger, og dermed så kan vi si at pollensesongen over. Den da selvfølgelig burot igjen, som kan være I begynnelsen av september, men gress og bjørk og or og hassel, det da mer eller mindre helt over alt sammen. Når det gjelder når det begynner igjen, så kan det begynne allerede I februar, spesielt da med or som først ute, men hassel kommer like etterpå. De store bjørk og begynner I april, og med det mest da spredning I mai, og så det gress I juni og juli og august.

Har du hørt om ChatGPT, Reddit og Roblox? Det har nå blitt så store firmaer at de må følge skjerpede krav for digitalt innhold. Det meddeler EU-kommisjonen. De får altså ekstra strenge regler. ChatGPT, Reddit og Roblox vil nå bli underlagt skjerpet kontroll i samsvar med deres store innflytelse på våre borgere og samfunn, sier EUs teknologisjef Henna Virkkunen. ChatGPT ble utpekt som en stor søkemotor, mens de to andre nettstedene ble definert som en stor internettplattform. Og tjenesten har ifølge EU-kommisjonen oppgitt at de nå når ut til minst 45 millioner brukere i EU i gjennomsnitt. Kommisjonen stiller derfor nå krav om at de tre gigantene blant annet lever opp til særlige regler om å begrense risikoen for spredning av ulovlig innhold. Og de tre tjenestene må også følge strengere krav for å verne mindreårige, skriver NTB.

Vi ser litt på aktuelle veiarbeid I Telemark. Starter med E134. Det lysregulering mellom Flotil Nedre og Heggeroi. Kan bli opp til 15 minutter forsinkelse ifølge veivesenet. Det avsluttes planlagt 30. september. På E134 fortsatt, Oftebru, her også lysregulering, og det kan bli opp til 15 minutter forsinkelse. 31. oktober avslutningsdagene for dette veiarbeidet. Det også veiarbeid på E134 ved Kvånsli. Her det lysregulering på grunn av sprengningsarbeid. Det fortsetter ut september måned. Det arbeider på Riksvei 9, Rotemokrysset mot Grytestøl bom. Lysregulering som gjelder frem til 12. desember. Og det arbeider på Fylkesvei 364 Nyskrive I Tinn. Her det arbeid frem til 9. september.

Den nye brua på E134 ved Omnesfossen vil etter all sannsynlighet bli bygd nedstrøms dagens bru. Nå ønsker Hjartdal-ordfører Bengt Halvard Odden at Statens vegvesen utvider prosjektet til mer enn å bare bygge bru. Planleggingsleder Pål Helge Paulsen i Statens vegvesen håper at byggestart kan skje allerede høsten 2027, og nå fristen ute med tanke på innspill til planarbeidet. Og ordfører i Hjartdal, altså Odden, ønsker tiltak velkommen, men håper samtidig det var mulig å slå noen flere fluer i den sprekken. Det er viktig at vi i kommunen er våkne og leter etter løsninger som kan gi prosjektet mer verdi, sier ordføreren i sitt innspill. Og hvis ønsker at de ser på muligheten til å anlegge gang- og sykkelvei fra Øygardsjorda ned til Sperdok-Kåsafeltet ved Fossen-området. Dette er en strekning hvor folk kvier seg for å sykle og gå på, og legge til rette for å slippe å kjøre bil.

er vi inne i september måned, og la oss se litt nærmere på hva denne måneden betyr. Når det gjelder navnet september, så betyr det egentlig årets sjuende måned. Det var fordi at det var den sjuende måned i den eldre romerske kalender. Nå er det som kjent den niende måned, og september har 30 dager. I Norge så er klimaet preget av raskt synkende middeltemperatur i innlandet, mens det er relativt mildt ved kysten, særlig i sør. Middeltemperaturen faller fra 13-14 grader ved Skagerrakkysten til 7-8 grader på Finnmarkskysten. Selv i høyfjellet er middeltemperaturen over 0 grader. Under normalperioden 1991-2020 så er ikke lenger september blant de mest nedbørsrike månedene, idet vinternedbøren har økt mest, mens hovednedbøren, høstnedbøren, ikke har endret seg så mye sammenlignet med normalperioden 1961-1990. Og da er vi altså inne i september.

0: Stortingspresident Masud Gharahkhani ønsket i ettermiddag kong Håkon den 8. velkommen til Stortinget til edsavleggelse. Han sa at kongen og dronningen tar opp en tung, men enestående arv, og at det følger store forventninger.
1: Det en tung, men enestående arv deres majesteter nå tar opp. Selve arven ligger i det fellesskapet med deres folk. Dette fellesskapet understrekes i dag. Deres majestet kommer til Stortinget for å avlegge ed til den grunnloven som kongehuset har tjent trofast siden 1905.
0: Kronprinsesse Ingrid Alexandra har avlagt sin ed skriftlig ved slottet. NTB skriver at hun, som myndig tronfølger, må avlegge ed for Stortinget. Edens underskrift skjedde i dag etter at kong Håkon avla sin ed i stortingssalen. Kronprinsessen ankom Stortinget i sørgeslør og

arm i arm med dronning Sonja. En studie fra Sverige viser at deltakelse i tarmkreftscreening reduserer risikoen for å dø av sykdommen. Forskning.no skriver at forskerne bygger på oppfølging I 14 år av rundt 380 000 personer. Å bli invitert ga 26% lavere risiko, mens faktisk deltakelse ga 43% lavere risiko. Filmen Markens grøde valgt som Norges kandidat til Oscar for beste internasjonale film. Norsk Filminstitutt opplyser dette. Konkurrentene var lave forventninger og Trango. Regissør Hans Petter Moland som stod bak Ut og stjerne hester I 2019. Oscar-seremonien går av stabelen I mars neste år. En ny måling viser lavere oppslutning om president Donald Trump enn noen gang I hans politiske karriere. Reuters melder at 33% av amerikanere godkjenner jobben han gjør I Det hvite hus. Det tredje gang byrået måler slike svake tall på rad. Og det var nyhetene. Jeg trener.

0: Hei igjen og velkommen tilbake. Mitt navn Kyrre Dahl. Denne timen skal det bli litt av hvert, så kjekt å vite altså på denne dagen. Vi skal blant annet snakke litt om influenseren Nora Svenningsen, som lot en tilfeldig hund slikke hånden hennes da hun var på reise i Kina. Men kort tid senere kom frykten, og det var frykten at hun hadde fått rabis. Dermed måtte hun avbryte ferien i all hast. Hvordan det gikk får du mer om denne timen. Vi skal også høre at neste uke får unge mellom 18 og 27 år gratis adgang til flere av Norges største museer. Målet er å senke terskelen til kulturlivet og få flere unge til å oppdage kunst og kultur. Og vi skal innom at det fortsatt er mye lirype i nord, og flere bestander i sør går opp. Samtidig har skogsfuglene fått færre kyllinger i stort sett hele landet. Det viser årets tellinger av hønsefugl, som du valgte å høre mer om denne timen. Og da håper jeg at du får en riktig så fin dag sammen med oss.
1: Let me say the same.

Selvsagt tar vi en titt på værvarslet for de neste tre dagene, og for Telemark sin del så ser det ganske greit ut. Det ventet lange perioder med pent vær, særlig I morgen, ellers delvis skyet oppholdsvær. Men temperaturene litt på vei nedover. For Seljord sin del det ventet 22 til å begynne med, ned mot 17 I overmorgen. Notodden går fra 22 til 18. Rjukan går fra rundt 20 til 16 grader. Når det gjelder resten av Østlandet, så det ventet mye det samme, kanskje litt mer overskyet I andre deler av Østlandet, men perioden med pent vær opp I 21 grader. Sørlandet får et par dager med fint vær opp I 23 grader, men I overmorgen 16 grader og litt regn. Vestlandet får overskyet og litt regn, som nærmest normalt, 14-15 grader. Midt-Norge får skiftende skydekke, litt rann pent vær, litt rann regn, for det meste grått og rundt 16 grader.

neste uke blir en haug med norske museer gratis for unge. For første gang blir Norge en del av den nordiske ungdomskulturuka K7 Week, eller K7 Week, fra 7. til 13. september for unge mellom 18 og 27 år gratis adgang til flere av Norges største museer. Målet å senke terskelen til kulturlivet og få flere unge til å oppdage kunst og kultur. Og K7 Week har på få år etablert seg som Danmarks største ungdomskulturuke. I 2025 deltok over 65 000 unge, tilsvarende 9% av alle dansker mellom 18 og 27 år, og det var mer enn 90 000 museumsbesøk som ble registrert. Etter en første utvidelse til Sverige, så blir Norge nå den tredje landet i denne felles nordiske satsingen som skal gjøre kunst og kultur mer tilgjengelig. Blant de deltagende Nasjonalmuseet, Henny Jonstad, Naturhistorisk museum og mange

0: Kvitovatn fjellstue ligger I Gaustad-området. I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter, fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien, og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue.
1: Gullsmed Sandå naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt I sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarksbunaden.

her er diverse ting som kjekt å vite om dagen I dag. Det Solveig og Solvor som har navnedag. Solveig kommer av norrønt saler som betyr hus, pluss vigja som betyr innvie, eventuelt av vig som betyr kamp. Solvor kommer også av saler pluss verja som betyr beskytte. Det soloppgang Arendal 06.21, solnedgang 2027, soloppgang Alta 04.37, solnedgang 2014. Vi tar med oss at Henning Berg, den kjente fotballspilleren, ble født på denne dagen I 1969. Politiker Kirsti Kolle Grøndal I 1943. Filmregissør Per Kirkeby I 1938. Forfatter Edgar Rice Burroughs I 1875. I 1899 ble Nationaltheatret I Oslo åpnet, og Forsøksgymnaset I Oslo ble åpnet I 1967.

Det fortsatt mye lirype I nord, og flere bestander I sør går opp. Samtidig har skogsfuglene fått færre kyllinger I stort sett hele landet. Det viser årets tellinger av hønsefugl, melder NINA, Norsk institutt for naturforskning. Tallene for overvåkingen av hønsefugl nå klare for hele landet. Det var også gode år samlet sett, så trenden fortsetter I år. I tillegg til en positiv utvikling I nordområdene de siste årene, ser man I år også en økende tetthet av lirype flere steder I sør. Lirype har fått mange nye kyllinger, sier Lars Rød Eriksen, som prosjektleder. Det har gitt et oppsving I tetthet av fugl regionalt, selv om det I sør og Midt-Norge en stor variasjon mellom områder. Bestanden påvirkes av flere faktorer, som forekomst av smågnagere, værforhold og rovdyr, spesielt rev og mår. Og dette kan altså gi stor variasjon lokalt, noe vi spesielt ser I Sør-Norge.

Vi ser litt på aktuelle veiarbeid I Telemark. Starter med E134. Det lysregulering mellom Flotil Nedre og Heggeroi. Kan bli opp til 15 minutter forsinkelse ifølge veivesenet. Det avsluttes planlagt 30. september. På E134 fortsatt, Oftebru, her også lysregulering, og det kan bli opp til 15 minutter forsinkelse. 31. oktober avslutningsdagene for dette veiarbeidet. Det også veiarbeid på E134 ved Kvånsli. Her det lysregulering på grunn av sprengningsarbeid. Det fortsetter ut september måned. Det arbeider på Riksvei 9, Rotemokrysset mot Grytestøl bom. Lysregulering som gjelder frem til 12. desember. Og det arbeider på Fylkesvei 364 Nyskrive I Tinn. Her det arbeid frem til 9. september.

0: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank I Tinn.
1: Når du virkelig mener det. Gullsmed Sando.
2: Du lytter på Radio Rjukan.

Visste du at mye av fosforet i slammet lite tilgjengelig for plantene? Det fra 2030 at mengden fosfor skal bestemme hvor mye avløpsslam som kan brukes i jordbruket. Men en ny studie fra NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi, viser at mye av fosfor i slammet lite tilgjengelig for plantene, og det store forskjeller mellom ulike slamprodukter. Avløpsslam brukes i jordbruket fordi det tilfører jorda både organisk materiale og næringsstoffer. Det særlig det høye innholdet av fosfor som gjør avløpsslam til en viktig ressurs i matproduksjonen. En ny studie viser imidlertid at mye av dette fosforet kan bli dårlig utnyttet, blant annet fordi avløpsslam tilføres i store mengder enn det plantene kan ta opp i tilførselsåret. Og fra 2030 så blir det fosfor i avløpsslammet snarere enn mengden slam som setter grensen for hvor mye som kan brukes.

Kinotipset denne gangen Pressure, en krigsfilm, kan man si det enkelt. Et drama, thriller I krigsfilm, står det konkret på Filmweb. Andrew Scott og Brendan Fraser I en nervepirrende thriller om de skjebnesvangre timene før D-dagen og beslutningen som kunne kostet de allierte seieren. Litt mer om hva filmen inneholder. Det var altså I de dramatiske timene før D-dagen I 1944, da står den frie verdens skjebne på spill. General Dwight Eisenhower, spilt av Fraser, må ved hjelp av meteorologen James Stagg, spilt av Andrew Scott, ta et avgjørende valg. Skal de sette I gang den enorme invasjonen av Normandie, eller utsette operasjonen og risikere at krigen tar en katastrofal vending? Som sjefsmeteorolog leverer Stagg en kritisk værmelding som varsler uvær over den engelske kanal. Det ikke stor enighet om prognosen som igjen legger et enormt press på Eisenhower. Forholdene gode nok til å sende tusenvis av soldater ut I den store operasjonen? Pressure kinotipset.

Hun fryktet at hun hadde fått rabis. Det er influenser Nora Svenningsen som fryktet at hun hadde fått denne fæle sykdommen, og hun lot en tilfeldig hund slekke hånden hennes, den som var på ferie i Kina. Det hun ikke tenkte på var at hun hadde et lite sår på hånden, og 10 minutter etter hendelsen i Chongqing så begynte derimot tankene å spinne, forteller hun i en podcast som heter Din venn Nora. Først tenker man dette går fint, man skal ha maks uflaks for at det skjer noe med et så lite sår. Men rabis har 100% dødelighet. Du kan ikke lene deg på at du må være uheldig, utdyper Svenningen intervju med NRK. Etter et besøk hos kompetente fagfolk ble det konkludert at episoden utgjør en potensiell eksponering for sykdommen. Svenningsen holder nå derfor på å ta 5 forebyggende vaksinedoser over 1 måned. Og hun mangler nok kun 1 vaksine, og minner om å være forsiktig til alle andre.

0: Onsdag neste uke blir kong Harald bisatt I Oslo domkirke, men begrensede plasser gjør at ikke alle de 169 stortingsrepresentantene får invitasjon. Det sier FRP's Paul Morten Borgli, som blant dem som ikke invitert. Borgli og flere andre hadde satt av dagen. Kongehusekspert Carl-Erik Grimstad sier det handler om plasshensyn. Stortingspresident Masud Gharahkhani ønsket I ettermiddag kong Håkon den 8. velkommen til Stortinget til edsavleggelse. Han sa at kongen og dronningen tar opp en tung, men enestående arv, og at det følger store forventninger.
1: Det en tung, men enestående arv deres majesteter nå tar opp. Selve arven ligger I det fellesskapet med deres folk. Dette fellesskapet understrekes I dag. Deres majestet kommer til Stortinget for å avlegge ed til den grunnloven som kongehuset har tjent trofast siden 1905.
0: Kronprinsesse Ingrid Alexandra har avlagt sin ed skriftlig ved slottet. NTB skriver at hun, som myndig tronfølger, må avlegge ed for Stortinget. Edens underskrift skjedde I dag etter at kong Håkon avla sin ed I stortingssalen. Kronprinsessen ankom Stortinget I sørgeslør og arm I arm med dronning Sonja. En studie fra Sverige viser at deltakelse I tarmkreftscreening reduserer risikoen for å dø av sykdommen. Forskning.no skriver at forskerne bygger på oppfølging I 14 år av rundt 380 000 personer. Å bli invitert ga 26% lavere risiko.

0: mens faktisk deltagelse ga 43% lavere risiko. Filmen Markens grøde valgt som Norges kandidat til Oscar for beste internasjonale film. Norsk Filminstitutt opplyser dette. Konkurrentene var Lave forventninger og Trango. Regissør Hans Petter Moland, som stod bak Ut og stjerne hester i 2019. Oscar-seremonien går av stabelen i mars neste år. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Her Lokalaktuelt. Reportasjer, intervjuer og lokalstoff.

0: Her kommer del 2 av vårt intervju med Nils Gaup, som for 30 år siden spilte inn filmen Tashunga i Tinn og i Nordmarka. Og det var en film som på langt nær fikk like stor suksess som hans veiviseren eller Hode over vannet.
1: Ja, jeg må jo tyst innrømme at jeg forventet det verste.
0: Ok.
1: Så, men det gikk jo bra i Frankrike da, der fikk den jo veldig bra mottagelse, så og de sette veldig mange, og det var jo på en måte hjemmemarkedet for filmen, så de redda vel prosjektet, kan du si. Men det gikk ikke så særlig bra i Norge.
0: Nei, hvilke tanker satt du med da? Altså, en ting at du sier at du forventet det verste, men det er vel sånn når du har holdt på så lenge med et prosjekt, så er du jo spent på reaksjonene, og du er jo vant til, du var jo vant til å bare få skryt egentlig, Nils.
1: Ja, det ble jo en sånn kalddusj da, og det dessverre, eller heldigvis kan man si, man trenger det av og til.
0: Ja.
1: Det skal ikke bare være, hva skal man si, alt skal ikke bare gå på skinner. For litt juling trenger vi alle, og det er vel mulig at jeg trenger litt juling akkurat den perioden der, så...
0: du hadde rett og slett fått for mye skryt, er det det du sier?
1: Ja, man blir liksom marsipangris av skryt, så de beste regissørene har jo blitt banket opp av pressen mange ganger. Så på et eller annet vis så lærer man, man lærer ting gjennom lidelsen. Man lærer ikke ting gjennom hva som sier at noen klapper opp skulderen hele tiden og stryker det med håret. Så det er, av og til så er det nødvendig med litt, ja, å bli rystet litt, og man kommer tilbake på jorda, og så neste gang man skal ut, og så er man obs på det.
0: Ja, ja. Ja, for budsjettet på filmen, ifølge lokale medier på den tida, var 85 millioner kroner, og det var et veldig stort budsjett også på den tida.
1: Ja, for Norge så var det stort, men for amerikansk film så var det bittelite.
0: Mm.
1: Man lager ikke noen filmer for 85 millioner i Hollywood eller noen andre steder i Europa for en del, så det kan virke mye, men disse stjernene var ikke veldig billige, og huset må sørge for at de kom seg frem og tilbake var ikke helt, så veldig mye av pengene går jo til sånne ting. Så vi hadde veldig lite penger, altså, rett og slett, så måtte liksom finne løsninger som gjorde at vi klarte å få storyen så noenlunde til å henge ihop.
0: Mm. Ja, for dere brukte vel en såkalt kommandittselskap den gangen, noe som man ikke bruker lenger nå?
1: Jeg vet ikke riktig, jeg husker altså dette, hvordan produsenten sydde sammen økonomien, det vet jeg ikke.
0: Nei, for det var i hvert fall veldig populært på den tida med kommanditselskaper, siden så er det aksjeselskaper som har overtatt i det der. Og du har jo vært med på mye film, det er jo alltid finansieringen som er den store bøygen, er ikke det?
1: Ja, helt greit. Altså, finansiering er det absolutt vanskeligste. Jeg er imponert over folk som i det hele tatt får finansiert sine filmer og får lage dem.
0: Mm.
1: Når man kjenner til hvor hardt det egentlig er. Det er det store problemet, og det problemet har vi jo alltid hatt, og har i dag også for så vidt. Ja. Så, spesielt på litt større filmer, da. Det er klart at å lage en film som kan i stor grad kan støttes av Norsk Filminstitutt, 20, 30, 40 millioner er nok greit, men hvis du skal opp i litt større filmer, så er det veldig vanskelig å få det til.
0: Ja, nå var det vel også slik at Nordic Screen Development, som var produksjonsselskapet som stod bak, det gikk jo konkurs før filmen var ferdig, og det lagde vel også store utfordringer underveis, sikkert.
1: Ja, jeg er jo gæren, altså når selskapet som skal produsere og finansiere filmen forsvinner og ikke kan betale og gjøre opp for seg, så er det deep shit, altså, det er helt klart.
0: Mm. Hva tenkte du da, når det skjedde?
1: Nej, altså du kan tänka vad du vil, men problemet är det att du är nødt til å gjennomføre det. Du kan ikke hoppe av, du kan ikke stikke av. Man är bare nødt til å få det til å fungere på et eller annet vis. Og det var vel det vi sleit med da, å få det gjennomført på og til filmen ferdig da.
0: Ja. Men dere lykkes med det, altså man lykkes med å få solgt det til et amerikansk selskap, så det gikk bra?
1: Ja, det gikk jo, ja, altså vi fikk akkurat nok penger til å gjøre de tingene vi var nødt til å gjøre, altså uten det ville ikke vært noen film, så vi klarte å få inn de scenene som da man måtte ha for at filmen skulle henge ihop ja. Og skulle bli en lang nok film
0: Vi er jo kjent med på Rjukan at det oppstår sånne ting Snømannen ble jo spilt inn her en del år senere som du sikkert vet og der påstod regissøren at det ikke var penger nok til å spille inn alle scenene så derfor ble filmen som han ble men du fikk spilt inn de scenene du ville den gangen
1: Nej, det fick jag inte med, men vi fick spilt in de scener vi måtte ha, da, så vi kunde argumentera för hvis vi har en scen här så har vi ikke noen film.
0: Nej.
1: Och vi fick man då klart att få finansiert och fått in då.
0: Mm.
1: Men att få in de scener som man selv vill, det er en luksus som jeg ikke hadde akkurat med den innspillingen.
0: Ja. Ja, i Norge så fikk jo denne filmen premiere første juledag, og det var jo ingen hemmelighet at det var store forventninger. Jeg var en av de som gledet meg veldig til å se det, og på Rjukan så var det jo også sånn at det var selvfølgelig en del historier. En av dem var jo at James Caan havna på sykehus. Hva husker du av det?
1: Det husker jeg veldig lite av. Jeg var ikke involvert i akkurat den delen hvor han var på sykehus og alt det han sleit med bak kulissene. Da.
0: Nei, for han fikk blindtarmbetennelse, så han måtte rett og slett hasteopereres. Men det var altså ikke... Men det gikk jo greit. Altså, det ble en... Ja, hva skal jeg si? Det var en liten story. Det ble ikke gjort store poenger ut av, men det var ikke med å lage problemer for deg, altså.
1: Ja, altså, vi må jo flytte på scener og sånn. Innspillingsplanen må gjøres om. Når en skuespiller forsvinner, så må vi gjøre det om. Så det er sånne ting som vi løser på sett. Så når vi ikke har en skuespiller tilgjengelig, så må vi finne andre ting. Vi kan ikke stoppe å jobbe. Vi er nødt til å fortsette.
0: Ja, for det er jo selvfølgelig med på å gjøre... Altså, en filminnspilling er omfattende, og det er vanvittig hvor mye problemer en sånn ting kan gjøre, men det må du være klar... Altså, det må du være forberedt på.
1: Ja, men vi er nødt til å være forberedt på det, så det er... sånne ting oppstår av og til, så man er bare nødt til å løse det. Så, og du kan ikke stoppe, for en filminnspilling koster veldig mye penger per dag. Så hvis du blir stående per dag, en dag uten å gjøre noe, så har du mistet veldig mye penger rett ut til intet.
0: Tror du at norske anmeldere forventet en ny veiviseren da filmen kom ut?
1: Nei, det tror jeg ikke. Det fikk jeg vel en... Jeg føler at forventningen ikke var de aller høyeste.
0: Ok. Hvordan hadde du fått med deg det, holdt jeg på å si, eller hva var det som fortalte deg det?
1: Altså, filmen blir jo vist på forskjellige steder før premieren, da. Så da får man jo litt fin som feedback. Men det er klart at... Hvis man hadde forventet en veiviseren, så ville man bli veldig, veldig skuffet, og det skjønner man,
0: ja. Ja, ikke sant. Ja, det var jo, altså, du har jo stått bak mye film, Nils. Du, altså, vi nevnte veiviseren Håkon Håkonsen og Hodet over vannet før Tarsunga, og så ble det The Misery Harbor, som jeg synes er en helt fantastisk film. Du var også, du har altså spilt inn Deadline Torp, og så kom Kautokeino-opprøret, som nok en gang en fantastisk film. Reisen til julestjernen, og glassdukkene, Birkebeinerne og Sulis 1907, og den meget interessante bildet fra et nordisk drama, så du har jo, og alle disse filmene, det har jo vært ren kvalitet, Nils. Er Tashunga det som du ser tilbake på som din vanskeligste film?
1: Ja, ja, absolutt. Det ikke noe tvil om det. Det, en, det var en det var en krig fra ende til annen. Som sagt, når man, ønsker, når man signer inn på et prosjekt som skal gjøres I Alaska, som min, et drømmestedet mitt, ender I Nordmarka med hovedet, så er det ganske ille, altså. Så jeg hadde ikke veldig bra på den tiden, det må jeg jo innrømme, da, så vurderte sterkt om jeg orker å bli med på å lage flere filmer I det hele tatt. Så,
0: det var på det nivået, ja.
1: Så det var nok på det nivået der, at når, da, når man skjønner hvordan ting egentlig foregår, da, når det gjelder sånn Euro-pudding, Euro-Amerika-pudding,
0: ja.
1: Hvor du har veldig, veldig mange forskjellige folk som, det forskjellige kulturer som vil ha sin del, det som å så lage en rett, du skal ha litt spaghetti fra Italia, så skal du ha litt sånn froskelår fra Frankrike, og så skal du ha litt bacon fra England, og så skal du ha litt sånn amerikansk greier. Så og alle elsker sine ting, så det blir en sånn, litt sånn, en rett som vanskelig å spise. Fordi, jeg vet ikke om det bra bilde, men det I hvert fall litt sånn, det blir kalt for europudding etter hvert da.
0: Mm. Og I morgendagens sending får du høre mer av dette intervjuet som vi har gjort med Nils Gaup I forbindelse med at det 30 år siden at filmen Tashunga ble spilt inn I Nordmarka og her I Tinn.

0: Jeg har tatt turen til Arne Hagen, og det like før han skal på onsdag presentere sin nye bok og noen dikt derfra, Fromme skråblikk. Arne, gleder du deg?
1: Ja, du verden, det hyggelig det, og jeg bare håper det kommer noen folk da, så
0: ja.
1: Nå har vi jo snakket om dette her så lenge. Forlaget var jo tidlig ute med bøkene,
0: ja.
1: Det ikke noe vits i å holde på med sånt midt i sommerferien.
0: Nei, nei.
1: Så derfor så var biblioteket, vi var enige om at vi kunne få ta det med en gang vi begynte igjen med foredrag og sånt på der oppe. Så da blir det 2. september,
0: ja. Ja, den onsdagen klokka 18,
1: klokka 18 er det, ja.
0: I bibliotekets lesesal.
1: I kjelleren. Ja.
0: Ja, i det røde biblioteket.
1: Det var jeg nettopp.
0: Ja.
1: Det var jeg i fjor også, da, og hadde presentasjonen av den forrige boka.
0: Ja.
1: Så man må være rask ut i min alder.
0: Ja, jeg vil regne med at du skal lese noen eksempler fra boka.
1: Ja da, jeg kommer til å snakke litt om hvorfor jeg har skrevet dette, selvfølgelig. Og jeg har vært inne på Facebook i dag og skrevet noen bevingende ord om akkurat grunnene til at jeg har gjort det.
0: Ja, ja.
1: Ja. Så,
0: ja, fordi altså, nå må man jo ikke ha en grunn, men allikevel så...
1: Nei, altså det, hele diktsamlingen er jo basert på religion,
0: ja.
1: og misbruk og alt dette her med riktig klesplagg og omskjæringer, ja. Og alt dette som
0: det er
1: menneskeskapte ting.
0: Det er jo en form for makt.
1: Det er klart, kirken hadde jo kjempemakt, vet du.
0: Ja.
1: Og ikke kunne folk lese heller, men det var presten som avgjorde alt sammen.
0: Mm.
1: Så det var ikke rart at usikkerheten florerte.
0: Nei,
1: særlig om helvete, for eksempel.
0: Ja, ikke sant? De likte jo å bruke sin makt.
1: Ja, det gjorde de jo, og de hadde jo makt, og når man begynner å grave litt i kirkehistorie, vår egen kirkehistorie, så altså den som vi kan jo si, vi hadde jo reformasjonen da, når Luther kom, så ble det jo litt annerledes, men før det igjen, så var jo presteskapet veldig viktig og mektig.
0: Ja.
1: Etterpå kom jo kongene og tok over, ja, dette her. Men jeg synes det er en del staffasje omkring det å komme til saligheten. Det skal mye til ifølge mange prester.
0: Ja, ja, ikke sant.
1: Og for ikke å snakke om alt det som skjer når det gjelder helvetes læren og alt det der. Det er skremsel uten like.
0: Ja, det er jo det, og det har... Altså, det spilles jo, det spiller på skam, og det spiller på samvittighet.
1: Ja, det gjør absolutt det da.
0: Så, og det var skamfullt nok bare ikke å møte i kjerka, vel?
1: Ja. Det var, Ola fikk jo kjeft dagen etter, eller mandagen da. Jeg så deg ikke i kirken i går, sa han. Nei, men jeg satt på høylaste, og da tenkte jeg også på Gud.
0: Ja, men spørsmålet, det var godt nok, altså.
1: Det var vel ikke godt nok. Og den gang var jo prekenene lange og omstendelige, og veldig ofte teoretiske, fordi de hadde jo Bibelen som bakgrunn, alle prestene, så de kunne jo når som helst bare slå opp på et bibelord,
0: ja.
1: Som viste hvor syndige menneskene var.
0: Ja, nå skal du selvfølgelig på onsdag presentere både boka og noe som skjer der, men hvem er det du ønsker skal komme på onsdag?
1: Ja, nå har jo en del sånne Facebook-venner da, som har sagt at de skal komme, og det håper jeg de gjør.
0: Ja.
1: Det er veldig hyggelig det.
0: Ja.
1: Og da er det jo selvfølgelig, jeg kommer jo som sagt til å presentere, sånn som jeg nå har sagt, og så blir det jo da, så leser jeg noen utvalgte dikt for å vise det jeg har sagt om hensyn til presteskap og djevelskap, holdt jeg på å si.
0: Ja.
1: Det der,
0: ja.
1: Men meningen er jo at man skal forsøke å finne kjernen i troen.
0: Ja.
1: Altså, den blir borte i all stafas rundt dette med å leve et rett liv
0: altså. Ja. Ja.
1: Og det skal ikke mye til før du ramler utenfor liksom.
0: Nei. Det blir det mer tanker om der, og jeg regner med at du også har med noen ekstra boka di, for den som ikke
1: har den. Ja, det jo muligheter for å få kjøpt av de som ikke har den. Ja. Det jo mange som har ønsket boka da, men det var i juli måned, og det en stund siden. Og.
0: Ja.
1: Så også selvfølgelig da signerer jeg jo, sånn som jeg pleier å gjøre. Ja.

0: Du lytter på Radio Rjukan.
1: Det blitt tirsdag 1. september. Vi går inn I første høstmåneden, årets dag nummer 244, og vi I uke 36. Det betyr at det 121 dager igjen av året. Det Solveig og Solvår som har navnedager I dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Edgar Rice Burroughs, Kirsti Kolle Grøndahl og Henning Berg alle født den 1. september. Den første jernbanen I Norge ble åpnet på denne dagen, hovedbanen mellom Oslo og Eidsvoll, I 1854. NTB, Norsk Telegrambyrå, ble grunnlagt på denne dagen I 1867. I Oslo ble Nationaltheatret åpnet på denne dagen I 1899. Det dagen da 2. verdenskrig ble innledet ved at Tyskland angrep Polen på denne dagen I 1939. I 1967 så ble forsøksgymnaset åpnet I Oslo, og for øvrig nedlagt I 2004. Qatar ble selvstendig på denne dagen I 1979, og Island kom I torskekrig med Storbritannia etter å ha utvidet fiskerisonen fra 12 til 50 nautiske mil. Det skjedde I 1972. Universitetet I Tromsø ble åpnet på samme dag I 1972, og NRK P2 startet sendingen I Trondheim på denne dagen I 1984. Året etter, I 1985, så ble vraket av Titanic funnet på 4000 meters dyp, og Kvikk-lotteriet ble lansert som første norske lotteri med direkte utbetaling av premie på denne dagen I 1987. Det dagen da flyselskapet Norwegian startet å fly som lavprisselskap, det skjedde I 2002, samme dag som kjendisvalen Keiko slo seg til I halsa på Nordmøre.

Trafikksikkerheten veide tyngst da Øvre Telemark tingrett besluttet midlertidig beslag av førerkortet til en mann i 70-årene fra Øvre Telemark. Han er siktet for brudd på veitrafikkloven etter å ha kollidert med en motorsyklist. De har bestemt at mannen fra Tinn midlertidig må levere fra seg førerkortet etter en kollisjon. Retten fant en skjellig grunn til mistanke om brudd på veitrafikkloven og hensynet til trafikksikkerheten veide tyngst i kjennelsen som ble avsagt 24. august. Tiltalte er siktet for brudd på veitrafikklovens aktsomhetsparagraf. Kollisjonen fant sted etter at tiltalte hadde snudd i et kryss og kjørte ut i veibanen. Retten viser til politiets anmeldelse, ulykkesbeskrivelsen, bilder fra stedet og vitneutsagn om bilens plassering. Tiltalte er kjent i politiavhør og har brutt vikeplikten. Det er på det rene at han kjørte ut i veibanen etter å ha snudd i krysset på ulykkesstedet, og at han sto halvveis ute i krysset da kollisjonen traff, heter det fra rettsdokumentene. Saken mot mannen vil sannsynligvis komme opp for endelig pådømmelse i løpet av september.

Kong Haralds portrett har vært en del av nordmenns hverdag I over 30 år, og nå en kongeepoke over. Og ved det norske myntverket på Kongsberg venter de spent på hva som skjer med landets mynter. Først og fremst dette en sorgens tid. Vi minnes Kong Harald med stor respekt og takknemlighet. Her på mynta har vi et spesielt forhold til norsk kongehistorie, sier Ole Bjørn Fausa, styreleder I Samlerhuset. Myntverket har røtter tilbake til 1686 og har gjennom skiftende tider preget mynter for landets monarker. Nå man spent på hva som skal skje med norske mynter. Foreløpig ingen konkrete beslutninger tatt om en ny medalje, men arbeidet kan etter hvert innebære å velge motiv og kunstner, samt bestemme størrelse og metall. Dette veldig spennende for oss som litt nerder på dette her. Et tronskifte en stor begivenhet, sier Fausa. Og dermed så venter man altså spent på hva det som skjer. Det var også klart at de ansatte har hatt et personlig forhold til kongen som nå borte, og spent på hvordan det blir til den nye kong Håkon den.

Husk Radio Bingo på Radio Rjukan i morgen, onsdag klokka 20. Røveren i 100 000 kroner, og røvertallet 55. Lykke Liten-tallet 2, og Circle K-tallet som vanlig 50. Bonger får du kjøpt over hele tinn, eller på nett på radiorjukan.no/bingo.

Bryllupet er kanskje den viktigste begivenheten i et liv. Vis det. Gullsmed Sandbo. Gullsmed Sandbo. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sandbo.

Strømprisen i går var 216 øre på det høyeste, og det var mellom klokka 20 og 23, og 164 øre på det laveste, som var mellom klokka 10 og 12. I dag så blir høyeste pris 218 øre, og det er faktisk mellom klokka 8 og 9 på morgenen, men det er nesten like høyt på kvelden. Laveste pris er mellom 12 og 13, da er den på 152 øre. Snittprisen i løpet av dagen er på 195 øre.

0: Dette ser du på kino I dag.
1: På Rjukan kino I kveld klokka 19, Spider-Man Brand New Day. Det en av sommerens toppfilmer som du kan se igjen på Rjukan kino da. Ellers I morgen klokka 19.30, Insidious Out of the Further, altså klokka 19.30. Vi minner om at det fire premierefilmer som kommer I slutten av uka, så her det bare å stålsette seg og komme seg på kino. Men I kveld klokka 19, Spider-Man Brand New Day. Det meldt finvær hele uka, med unntak av at det skal komme 3-4 millimeter nedbør på fredag. Temperaturen kommer til å være god også I dag, 21 grader, og så synker det til 17-18 grader, som det skal være den neste uka. Nattetemperaturen den går fra 11-12 grader til 7-8 grader de kommende dagene, og så stabiliserer det seg på 8-9 grader den kommende uka etter det. Det ikke meldt noe vind å snakke om den kommende 10-dagersperioden, ifølge Meteorologisk institutt.
2: Dette Radio Rjukan.
3: Let's go, girls!

0: Kvinnen blir dronning Sonja, tema i NRKs debatten. Programleder Steinar Suvatne sier i et Instagram-innlegg at de skal fortelle historien om debatten rundt hennes og kronprins Haralds forlovelse. Suvatne viser til at det tok 9 år før kong Olav ga sitt samtykke. Stortingspresident Masud Gharahkhani ønsket i ettermiddag kong Haakon den 8. velkommen til Stortinget til edsavleggelse. Han sa at kongen og dronningen tar opp en tung, men enestående arv, og at det følger store forventninger.
1: Det en tung, men enestående arv deres majesteter nå tar opp. Selve arven ligger i det fellesskapet med deres folk. Dette fellesskapet understrekes i dag. Deres majestet kommer til Stortinget for å avlegge ed til den grunnloven som kongehuset har tjent trofast siden 1905.
0: Gjestelisten til neste ukes kongebegravelse fylles opp. Det danske kongeparet var tidlig ute og sier at de kommer til å være til stede. Det har også Belgias kongepar sagt. I dag har det kommet melding om at Japans kronprins varsler sin deltakelse. Det gjør også Litauens president og representanter for alle de land vi har et forhold til. Onsdag neste uke blir kong Harald bisatt i Oslo domkirke, men begrensede plasser gjør at ikke alle de 169 stortingsrepresentantene får invitasjon. Det sier FRP's Paul Morten Borgli, som er blant dem som ikke er invitert. Borgli og flere andre hadde satt av dagen. Kongehusekspert Carl-Erik Grimstad sier det handler om plasshensyn. Det er fortsatt fare for togstreik i morgen tidlig hvis partene ikke blir enige hos riksmekleren innen midnatt. Striden gjelder arbeidstid og lønn, melder NRK. Over 130 medlemmer står klare til å ta på seg streikevestene. Blir det streik, kan togtrafikken på Østlandet bli rammet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er Lokalaktuelt. Reportasjer, intervjuer og lokalstoff.

God ettermiddag, her Radio Rjukans ettermiddagssending. Her får du en time med godt lokalt stoff og god musikk.

0: Her kommer del 2 av vårt intervju med Nils Gaup, som for 30 år siden spilte inn filmen Tashunga i Tinn og i Nordmarka. Og det var en film som på langt nær fikk like stor suksess som hans veiviseren eller hodet over vannet.
1: Ja, jeg må jo tyst innrømme at jeg forventet det verste.
0: Ok.
1: Så, men det gikk jo bra i Frankrike da, der fikk den jo veldig bra mottagelse, så og de sette veldig mange. Og det var jo på en måte hjemmemarkedet for filmen, så de redda vel prosjektet, kan du si. Men det gikk ikke så særlig bra i Norge.
0: Men hvilke tanker satt du med da? Altså en ting at du sier at du forventet det verste, men det vel sånn når du har holdt på så lenge med et prosjekt, så du jo spent på reaksjonene, og du jo vant til, du var jo vant til å bare få skryt egentlig, Nils.
1: Ja, det ble jo en sånn kalddusj da, og det dessverre, eller heldigvis kan man si, man trenger det av og til.
0: Ja.
1: Det skal ikke bare være, hva skal man si, alt skal ikke bare gå på skinner. For litt juling trenger vi alle, og det vel mulig at jeg trenger litt juling akkurat den perioden der, så...
0: du hadde rett og slett fått for mye skryt, det du sier?
1: Ja, man blir liksom marsipangris av skryt, så å få de beste regissørene har jo blitt banket opp av pressen mange ganger. så på et eller annet vis så lærer man, man lærer ting gjennom lidelsen. Man lærer ikke ting gjennom hva som sier at noen trapper opp skulderen hele tiden og stryker det med håret. Så det er av og til så er det nødvendig med litt, ja, og bli rystet litt, og man kommer tilbake på jorda, og så neste gang man skal ut, og så man obs på det.
0: Ja, ja. Ja, for budsjettet på filmen, ifølge lokale medier på den tida, var 85 millioner kroner, og det var et veldig stort budsjett også på den tida.
1: Ja, for Norge så var det stort, men for amerikansk film så var det bittelite.
0: Mm.
1: Man lager ikke noen filmer for opp i 5 millioner i Hollywood, eller noen andre steder i Europa for en del. Så det kan virke mye, men disse stjernene var ikke veldig billige, og huset dem og sørge for at de kom seg frem og tilbake var ikke helt... Så veldig mye av pengene går jo til sånne ting. Så vi hadde veldig lite penger, altså, rett og slett, så måtte liksom finne løsninger som gjorde at vi klarte å få storyen så noenlunde til å henge ihop.
0: Mm. Ja, for dere brukte vel en såkalt kommandittselskap den gangen, noe som man ikke bruker lenger nå?
1: Jeg vet ikke riktig, jeg husker altså dette, hvordan produsenten sydde sammen økonomien, det vet jeg ikke.
0: Nei, for det var i hvert fall veldig populært på den tida med kommandittselskaper. Siden så er det aksjeselskaper som har overtatt i det der. Og du har jo vært med på mye film. Det er jo alltid finansieringen som er den store bøygen, er ikke det?
1: Ja, helt greit. Altså, finansiering er det absolutt vanskeligste. Jeg er imponert over folk som i det hele tatt får finansiert sine filmer og får laget dem.
0: Mm.
1: Når man kjenner til hvor hardt det egentlig er. Det er det store problemet, og det problemet har vi jo alltid hatt, og har det i dag også for så vidt.
0: Ja.
1: Så, spesielt på litt større filmer, da. Det er klart at å lage en film som kan i stor grad kan støttes av Norsk Filminstitutt, 20, 30, 40 millioner er nok greit, men hvis du skal opp i litt større filmer, så er det veldig vanskelig å få det til.
0: Ja, nå var det vel også slik at Nordic Screen Development, som var produksjonsselskapet som stod bak, det gikk jo konkurs før filmen var ferdig, og det lagde vel også store utfordringer underveis, sikkert.
1: Ja, jeg er jo gæren. Altså når selskapet som skal produsere og finansiere filmen forsvinner, og ikke kan betale og gjøre opp for seg, så er det deep shit, altså. Det er helt klart.
0: Mm. Hva tenkte du da, når det skjedde?
1: Nej, altså du kan tenke hva du vil, men problemet jo det at du nødt til å gjennomføre det. Du kan ikke hoppe av, du kan ikke stikke av. Man bare nødt til å få det til å fungere på et eller annet vis. Og det var vel det vi sleit med da, å få det gjennomført på og til filmen ferdig da.
0: Ja. Men dere lykkes med det, altså man lykkes med å få solgt det til et amerikansk selskap, så det gikk bra?
1: Ja, det gikk jo, ja, altså vi fikk akkurat nok penger til å gjøre de tingene vi var nødt til å gjøre, altså uten det ville ikke vært noen film, så vi klarte å få inn de scenene som da man måtte ha for at filmen skulle henge ihop og skulle bli en lang nok film.
0: Vi jo kjent med på Rjukan at det oppstår sånne ting. Snømannen ble jo spilt inn her en del år senere, som du sikkert vet, og der påstod regissøren at det ikke var penger nok til å spille inn alle scenene, så derfor ble filmen som han ble. men du fikk spilt inn de scenene du ville den gangen?
1: Nej, det fick jag inte med, men vi fick spilt in de scener vi måtte ha, da. Så vi kunde argumentera för hvis vi har den scenen här så har vi ikke noen film.
0: Nej.
1: Och vi fick man då klart att få finansiert och fått in då. Men att få in de scener som man selv vill, det er en luksus som vi ikke hadde akkurat med den innspillingen.
0: Ja. Ja, i Norge så fikk jo denne filmen premiere første juledag, og det var jo ingen hemmelighet at det var store forventninger. Jeg var en av de som gledet meg veldig til å se det, og på Rjukan så var det jo også sånn at det var selvfølgelig en del historier. En av dem var jo at James Caan havna på sykehus. Hva husker du av det?
1: Det husker jeg veldig lite av. Jeg var ikke involvert i akkurat den delen hvor han var på sykehus og alt det han sleit med bak kulissene. Da.
0: Nei, for han fikk blindtarmbetennelse, så han måtte rett og slett hasteopereres. Men det var altså ikke, men det gikk jo greit, altså det ble en, ja hva skal jeg si, det var en liten story, det ble ikke gjort store poenger ut av, men det var ikke med å lage problemer for deg altså.
1: Ja, altså vi må jo flytte på, altså vi må jo flytte på scener og sånn, innspillingsplanen må gjøres om, når en skuespiller forsvinner så må vi gjøre det om. Så det er sånne ting som vi løser på sett. Så når vi ikke har en skuespiller tilgjengelig, så må vi finne andre ting, vi kan ikke stoppe å jobbe, vi er nødt til å fortsette.
0: Ja, for det er jo selvfølgelig med på å gjøre, altså en filminnspilling er omfattende, og det er vanvittig hvor mye problemer en sånn en ting kan gjøre, men det må du være klar, altså det må du være forberedt på.
1: Ja, men vi er nødt til å være forberedt på det, så det er, sånne ting oppstår av og til, så man er bare nødt til å løse det. Så, og du kan ikke stoppe, for en filminnspilling koster veldig mye penger per dag. Så hvis du blir stående per dag, en dag uten å gjøre noe, så har du mistet veldig mye penger rett ut til intet.
0: Tror du at norske anmeldere forventet en ny veiviseren da filmen kom ut?
1: Nei, det tror jeg ikke. Det fikk jeg vel en sterk følelse at forventningen ikke var de aller høyeste.
0: Ok. Hvordan hadde du fått med deg det, holdt jeg på å si, eller hva var det som fortalte deg det?
1: Altså, filmen blir jo vist på forskjellige steder før premieren da, så da får man jo litt fin som feedback. Men det er klart at hvis man hadde forventet en veiviseren, så ville man bli veldig, veldig skuffet, og det skjønner man jo.
0: Ja, ikke sant. Ja, det var jo, altså, du har jo stått bak mye film, Nils. Du, altså, vi nevnte veiviseren Håkon Håkonsen og Hodet over vannet før Tarsunga, og så ble det The Misery Harbor, som jeg synes er en helt fantastisk film. Du var også, du altså spilt inn Deadline Torp, og så kom Kautokeino-opprøret, som nok en gang en fantastisk film. Reisen til julestjernen, og glassdukkene, Birkebeinerne og Sulis 1907, og den meget interessante bildet fra et nordisk drama, så du har jo, og alle disse filmene, det har jo vært ren kvalitet, Nils. Er Tashunga det som du ser tilbake på som din vanskeligste film?
1: Ja, ja, absolutt. Det ikke noe tvil om det. Det, en, det, var en, det var en krig fra ende til annen. Som sagt, når man, ønsker, når man signer inn på et prosjekt som skal gjøres i Alaska, som min, et drømmestedet mitt, ender i Nordmarka, så er det ganske ille, altså. Så, så jeg hadde ikke veldig bra på den tiden, det må jeg jo innrømme, da. Så vurderte sterkt om jeg orker å bli med på å lage flere filmer i det hele tatt. Så,
0: det var på det nivået, ja.
1: Så det var nok på det nivået der, at når, da, når man skjønner hvordan ting egentlig foregår, da, når det gjelder Euro-pudding, Euro-Amerika-pudding,
0: ja.
1: Hvor du har veldig, veldig mange forskjellige folk som, det er forskjellige kulturer som vil ha sin del, det er som å så lage en rett, du skal ha litt spaghetti fra Italia, så skal du ha litt sånn froskelår fra Frankrike, så skal du ha litt bacon fra England, og så skal du ha litt sånn amerikansk greier. Og alle elsker sine ting, så det blir en sånn, litt sånn, en rett som vanskelig å spise. Fordi, jeg vet ikke om det er bra bilde, men det er i hvert fall litt sånn, det blir kalt for europudding etter hvert da.
0: Mm. Og i morgendagens sending får du høre mer av dette intervjuet som vi har gjort med Nils Gaup i forbindelse med at det 30 år siden at filmen Tashunga ble spilt inn i Nordmarka og her i Tinn.

0: Blodvart.
1: Jeg har tatt turen til Arne Hagen, og det like før han skal på onsdag presentere sin nye bok og noen dikt derfra, Fromme skråblikk. Arne, gleder du deg?
2: Ja, du verden, det hyggelig det, og vi bare håper det kommer noen folk da, så
1: ja.
2: Nå har vi jo snakket om dette her så lenge. Forlaget var jo tidlig ute med bøkene,
1: ja.
2: Det ikke noe vits i å holde på med sånt midt i sommerferien.
1: Nei.
2: Så derfor så var biblioteket, vi var enige om at vi kunne få ta det med en gang det begynte igjen med foredrag og sånt der oppe. Så da blir det 2. september,
1: ja. Ja, den onsdagen klokka 18,
2: klokka 18 er det, ja.
1: I bibliotekets lesesal.
2: I kjelleren. Ja.
1: Ja, i det røde biblioteket.
2: Det var jeg nettopp.
1: Ja.
2: Det var jeg i fjor også, ja. Og hadde presentasjonen av den forrige boka.
1: Ja.
2: Så man må være rask ut i min alder.
1: Ja, jeg vil regne med at du skal lese noen eksempler fra boka.
2: Ja da, jeg kommer til å snakke litt om hvorfor jeg har skrevet dette, selvfølgelig. Og jeg har vært inne på Facebook i dag og skrevet noen bevingende ord om akkurat grunnene til at jeg har gjort det.
1: Ja.
2: Så,
1: fordi altså, nå må man jo ikke ha en grunn, men allikevel så...
2: Nei, altså hele diktsamlingen er jo basert på religion,
1: ja.
2: og misbruk og alt dette her med riktig klesplagg og omskjæringer,
1: ja.
2: Og alt dette som menneskeskapte ting.
1: Det er jo en form for makt.
2: Det er klart, kirken hadde jo kjempemakt, vet du.
1: Ja.
2: Og ikke kunne folk lese heller, men det var presten som avgjorde alt sammen.
1: Mm.
2: Så det var ikke rart at usikkerheten florerte.
1: Nei,
2: særlig om helvete, for eksempel.
1: Ja, ikke sant? De likte jo å bruke sin makt.
2: Ja. Det gjorde de jo, ja, og de hadde jo makt, og når man begynner å grave litt i kirkehistorie, vår egen kirkehistorie, så altså den som vi kan jo si, vi hadde jo reformasjonen da, når Luther kom, så ble det jo litt annerledes, men før det igjen, så var jo presteskapet veldig viktig og mektig.
1: Ja.
2: Etterpå kom jo kongene og tok over, ja, det der. Men jeg synes det er en del staffasje omkring det å komme til saligheten. Det skal mye til ifølge mange prester.
1: Ja, ikke sant.
2: Og for ikke å snakke om alt det som skjer når det gjelder helveteslæren og alt det der. Det er skremsel uten like.
1: Ja, det er jo det, og ja. Altså, det spilles jo, det spiller på skam, og det spiller på samvittighet.
2: Ja, det gjør absolutt det da.
1: Så, og det var skamfullt nok bare ikke å møte i kjerka, vel?
2: Ja. Det var, vet du, Ola fikk jo kjeft dagen etter, eller mandagen da. Jeg så deg ikke i kirken i går, sa han. Nei, men jeg satt på høylaste, og da tenkte jeg også på Gud.
1: Ja, men spørsmålet, det var godt nok, altså.
2: Det var vel ikke godt nok. Og den gangen var jo prekenene lange og omstendelige, og veldig ofte teoretiske, fordi de hadde jo Bibelen som bakgrunn, alle prestene, så de kunne jo når som helst bare slå opp på et bibelord,
1: ja.
2: Som viste hvor syndige menneskene var.
1: Ja, nå skal du selvfølgelig på onsdag presentere både boka og noe som skjer der, men hvem er det du ønsker skal komme på onsdag?
2: Ja, nå har jo en del Facebook-venner som har sagt at de skal komme, og det håper jeg de gjør.
1: Ja.
2: Det er veldig hyggelig det.
1: Ja.
2: Og da er det jo selvfølgelig, jeg kommer jo som sagt til å presentere, sånn som jeg nå har sagt, og så blir det jo da, så leser jeg noen utvalgt dikt for å vise det jeg har sagt om hensyn til presteskap og djevelskap, holdt jeg på å si.
1: Ja.
2: Men meningen er jo at man skal forsøke å finne kjernen i troen.
1: Ja.
2: Altså, den blir borte i all stafasje rundt dette med å leve et rett liv altså.
1: Ja. Ja.
2: Og det skal ikke mye til før du ramler utenfor liksom.
1: Nei. Det blir det mer tanker om der, og jeg regner med at du også har med noen ekstra boka di, for den som ikke
2: ja,
1: har den.
2: Ja, det jo muligheter for å få kjøpt da, de ja. Som ikke har den. Ja. Det jo mange som har ønsket boka da, men det var i juli måned, og det en stund siden. Og.
1: Ja.
2: Så også selvfølgelig da signerer jeg jo,
1: ja.
2: Sånn som jeg pleier å gjøre. Ja.

0: Du lytter på Radio Rjukan.
1: Det blitt tirsdag 1. september. Vi går inn I første høstmåneden, årets dag nummer 244, og vi I uke 36. Det betyr at det 121 dager igjen av året. Det Solveig og Solvår som har navnedager I dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Edgar Rice Burroughs, Kirsti Kolle Grøndahl og Henning Berg alle født den 1. september. Den første jernbanen I Norge ble åpnet på denne dagen, hovedbanen mellom Oslo og Eidsvoll, I 1854. NTB, Norsk Telegrambyrå, ble grunnlagt på denne dagen I 1867. I Oslo ble Nationaltheatret åpnet på denne dagen I 1899. Det dagen da 2. verdenskrig ble innledet ved at Tyskland angrep Polen på denne dagen I 1939. I 1967 så ble forsøksgymnaset åpnet I Oslo, og for øvrig nedlagt I 2004. Qatar ble selvstendig på denne dagen I 1979. Og Island kom I torskekrig med Storbritannia etter å ha utvidet fiskerisonen fra 12 til 50 nautiske mil. Det skjedde I 1972. Universitetet I Tromsø ble åpnet på samme dag I 1972, og NRK P2 startet sendingen I Trondheim på denne dagen I 1984. Året etter, I 1985, så ble vraket av Titanic funnet på 4000 meters dyp, Og Kvikklotteriet ble lansert som første norske lotteri med direkte utbetaling av premie på denne dagen I 1987. Det dagen da flyselskapet Norwegian startet å fly som lavprisselskap. Det skjedde I 2002, samme dag som kjendisvalen Keiko slo seg til I halsa på Norge.

Trafikksikkerheten veide tyngst da Øvre Telemark tingrett besluttet midlertidig beslag av førerkortet til en mann i 70-årene fra Øvre Telemark. Han er siktet for brudd på veitrafikkloven etter å ha kollidert med en motorsyklist. De har bestemt at mannen fra Tinn midlertidig må levere fra seg førerkortet etter en kollisjon. Retten fant en skjellig grunn til mistanke om brudd på veitrafikkloven og hensynet til trafikksikkerheten. Veide tyngst i kjennelsen som ble avsagt 24. august. Tiltalte er siktet for brudd på veitrafikklovens aktsomhetsparagraf. Kollisjonen fant sted etter at tiltalte hadde snudd i et kryss og kjørte ut i veibanen. Retten viser til politiets anmeldelse, ulykkesbeskrivelsen, bilder fra stedet og vitneutsagn om bilens plassering. Tiltalte er kjent i politiavhør og har brutt vikeplikten. Det er på det rene at han kjørte ut i veibanen etter å ha snudd i krysset på ulykkesstedet, og at han sto halvveis ute i krysset da kollisjonen traff, heter det fra rettsdokumentene. Saken mot mannen vil sannsynligvis komme opp for endelig pådømmelse i løpet av september.

Kong Haralds portrett har vært en del av nordmenns hverdag I over 30 år, og nå en kongeepoke over. Og ved det norske myntverket på Kongsberg venter de spent på hva som skjer med landets mynter. Først og fremst dette en sorgens tid. Vi minnes Kong Harald med stor respekt og takknemlighet. Her på mynta har vi et spesielt forhold til norsk kongehistorie, sier Ole Bjørn Fausa, styreleder I Samlerhuset. Myntverket har røtter tilbake til 1686 og har gjennom skiftende tider preget mynter for landets monarker. Nå man spent på hva som skal skje med norske mynter. Foreløpig ingen konkrete beslutninger tatt om en ny medalje, men arbeidet kan etter hvert innebære å velge motiv og kunstner, samt bestemme størrelse og metall. Dette veldig spennende for oss som litt nerder på dette her. Et tronskifte en stor begivenhet, sier Fausa. Og dermed så venter man altså spent på hva det som skjer. Det var også klart at de ansatte har hatt et personlig forhold til kongen som nå borte, og spent på hvordan det blir til den nye kong Håkon den åttende.

Det nærmer seg en ny sveiv, det som tidligere het Kjerringsveiven, og I år så fyller sveiven 25 år og skal feire det ganske stort. Derfor så ber de om at folk får ut fingeren og melder seg på for å bli med. Nytt av året utenom badstua blant annet Silent Disco midt I løypa, og det noe som har blitt svært populært på Gaustablikk det siste året. Det altså som vanlig den første helgen I september, lørdag 5. september, at sveiven går, og påmeldingen hittil I år omtrent slik den var på samme tid I fjor. Men det altså et par uker igjen, og det pleier å være de beste ukene. Og spesielt tindølene tror man drøyer I det lengste med å melde seg på. Men det det ingen grunn til å vente med, sier styret I sveiven, som melder fra at uansett vær så blir det muligheter til å stortrives, varme seg I badstue, og I tillegg så lover de mye varm kulturunderholdning underveis. Og dermed så det bare å komme seg ut på sveiven. Det veldig lett å si Kjerringsveiven, men det var det heter før. Komme seg ut på sveiven 5. september.

Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service. Hardangervidda, ett av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18.

Strømprisen i går var 216 øre på det høyeste, og det var mellom klokka 20 og 23, og 164 øre på det laveste, som var mellom klokka 10 og 12. I dag så blir høyeste pris 218 øre, og det er faktisk mellom klokka 8 og 9 på morgenen, men det er nesten like høyt på kvelden. Laveste pris er mellom 12 og 13, da er den på 152 øre. Snittprisen i løpet av dagen er på 195 øre.

0: Husk Radio Bingo på Radio Rjukan i morgen, onsdag klokka 20. Røveren i 100 000 kroner, og røvertallet 55. Lykke Liten-tallet 2, og Circle K-tallet som vanlig 50. Bonger får du kjøpt over hele tinn, eller på nett på radiorjukan.no/bingo.
1: Dette ser du på kino i dag.
0: På Rjukan kino i kveld klokka 19, Spider-Man Brand New Day. Det en av sommerens toppfilmer som du kan se igjen på Rjukan kino da. Ellers i morgen klokka 19.30, Insidious Out of the Further, altså klokka 19.30. Vi minner om at det 4 premierefilmer som kommer i slutten av uka, så her det bare å stålsette seg og komme seg på kino. Men i kveld klokka 19, Spider-Man Brand New Day. Det meldt finvær hele uka, med unntak av at det skal komme 3-4 millimeter nedbør på fredag. Temperaturen kommer til å være god også i dag, 21 grader, og så synker det til 17-18 grader, som det skal være den neste uka. Nattetemperaturen den går fra 11-12 grader til 7-8 grader de kommende dagene, og så stabiliserer det seg på 8-9 grader den kommende uka etter det. Det ikke meldt noe vind å snakke om den kommende 10-dagersperioden, ifølge Meteorologisk institutt.
2: Dette Radio Rjukan.

0: I kveld blir dronning Sonja tema I NRKs debatten. Programleder Steinar Suvatne sier I et Instagram-innlegg at de skal fortelle historien om debatten rundt hennes og kronprins Haralds forlovelse. Suvatne viser til at det tok 9 år før kong Olav ga sitt samtykke. Stortingspresident Masud Gharahkhani ønsket I ettermiddag kong Haakon den 8. Velkommen til Stortinget til edsavleggelse. Han sa at kongen og dronningen tar opp en tung, men enestående arv, og at det følger store forventninger.
1: Det en tung, men enestående arv deres majesteter nå tar opp. Selve arven ligger I det fellesskapet med deres folk. Dette fellesskapet understrekes I dag. Deres majestet kommer til Stortinget for å avlegge ed til den grunnloven som kongehuset har tjent trofast siden 1905.
0: Gjestelisten til neste ukes kongebegravelse fylles opp. Det danske kongeparet var tidlig ute og sier at de kommer til å være til stede. Det har også Belgias kongepar sagt. I dag har det kommet melding om at Japans kronprins varsler sin deltakelse. Det gjør også Litauens president og representanter for alle de land vi har et forhold til. Onsdag neste uke blir kong Harald bisatt I Oslo domkirke, men begrensede plasser gjør at ikke alle de 169 stortingsrepresentantene får invitasjon. Det sier FRP's Pål Morten Borgli, som blant dem som ikke invitert. Borgli og flere andre hadde satt av dagen. Kongehusekspert Carl-Erik Grimstad sier det handler om plasshensyn. Det fortsatt fare for togstreik I morgen tidlig hvis partene ikke blir enige hos riksmekleren innen midnatt. Striden gjelder arbeidstid og lønn, melder NRK. Over 130 medlemmer står klare til å ta på seg streikevestene. Blir det streik, kan togtrafikken på Østlandet bli rammet. Og det var nyhetene. Jeg trener Lundgren.
2: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen. Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading I et av Norges flotteste badeanlegg.
1: Åpent alle dager til klokka 20.
0: RadioRjukan.no RadioRjukan.no

0: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
1: Gullsmed Sando. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmed Sando.
0: Du lytter på Radio Rjukan.

God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank i Tinn.

0: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at man har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.

0: den måten vi driver med fiskefarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

Bjørnland Rjukan Bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

0: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I tinn.

Gullsmed Sandå er naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt I sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarks

0: Hima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.
2: Kom innom og se vårt store utvalg I ungdomssmykker til både han og henne. Velkommen til vår nettbutikk sando.no eller kom innom vår butikk I Sameides gate. Gullsmed Sando, Rjukans egen gullsmed.

0: Gullsmedshandel. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmedshandel.
1: Kvitovatn fjellstue ligger i Gaustad-området. I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter, fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien. Og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue.

0: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandå.
1: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at man har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis man hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det jo kort vei til friluftsliv generelt. Det var noe helt annet enn deg. Men...
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.